0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Watu 12 wauawa katika tukio la ufyatuaji risasi huko Johannesburg, Afrika Kusini. China yatoa wito kwa mataifa ya Afrika ya Kati kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa. Na vikosi vya Iran na Marekani vyapambana baharini huku Iran ikitangaza kufungwa kabisa kwa mlango bahari wa Hormuz. Habari kamili. Kulingana na ripoti za polisi, ufyatuaji risasi uliotokea juzi usiku katika eneo la Cleveland mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini umesababisha vifo vya watu zaidi ya 12 na wengine 9 kujeruhiwa. Washukiwa zaidi ya 10 waliingia katika makazi yasiyo rasmi huko Cleveland na kuwafyatulia risasi wakazi wa eneo hilo kabla ya kukimbia kwa gari. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusu tukio hilo. Hadi sasa hakuna washukiwa waliokamatwa. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Roger Kamba, alisema Jumatano kuwa hadi kufikia Juni 9, idadi ya wagonjwa wa Ebola waliothibitishwa nchini humo imeongezeka hadi 635. Katika chapisho alilolitoa kwenye mtandao wa X, Kamba alisema mlipuko huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo unaendelea kuleta changamoto, lakini mwitikio unaongezeka. Ameongeza kuwa wagonjwa wengi wamepona na ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa hao unaboreka, kwani mamlaka za afya zinafuatilia kila eneo, kila tahadhari na kila mwenye dalili, ambapo tahadhari inaendelea kuwa juu. Kamba pia alitangaza watu wapya 8 waliopona, wakiwemo 7 wa Nyankunde na 1 wa Mongbwalu. Wote wako katika jimbo la mashariki la Ituri. Waponaji hao wapya wanafanya jumla ya wagonjwa waliopona kufikia 30. Waziri huyo aliongeza kuwa tani 490 za dawa zimepelekwa, maabara zimeimarishwa na timu za kukabiliana na ugonjwa huo zinatoa huduma saa 24 katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Jaribio la kuwateka nyara wanafunzi shuleni lililotokea tarehe 10 ambalo limesababisha vifo vya walimu na wanafunzi 3 na mshambuliaji mmoja mwenye silaha kuuawa limezuiliwa jimboni Kogi katikati mwa Nigeria. Msemaji wa serikali ya jimbo la Kogi ametoa taarifa akisema kundi la watu wenye silaha walivamia shule moja jimboni humo tarehe 10 asubuhi wakati wanafunzi wakifanya mtihani. Baada ya washambuliaji hao kuwaua watu 3 kwa risasi, akiwemo makamu mkuu wa shule, waliwachukua baadhi ya wanafunzi na kuwapeleka kwenye msitu ulioko karibu na shule. Walinzi waliingilia kati na kumuua mmoja wa washambuliaji na kuwajeruhi wengine kadhaa wa kundi hilo, na wale waliobaki walitoroka kwenye eneo la tukio. Taarifa hiyo imesema hatua ya haraka iliyochukuliwa na walinzi imezuia watu wengi zaidi kutekwa nyara na kuepusha vifo na majeruhi zaidi. Kwa sasa idara ya usalama imeanza msako dhidi ya washambuliaji waliokimbia. Ofisi ya Umoja wa Mataifa Nairobi kwa kushirikiana na ubalozi wa Jamhuri ya Watu wa China nchini Kenya wameandaa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mazungumzo kati ya ustaarabu inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 10 Juni kwa lengo la kuhamasisha maelewano ya pamoja, kuheshimu tofauti za tamaduni, kuendeleza mazungumzo na kuimarisha ushirikiano kati ya ustaarabu mbalimbali. Khamis Darwesh anaripoti zaidi.
2: Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi, kupitia ujumbe wa video uliorushwa wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mazungumzo kati ya ustaarabu katika ofisi ya Umoja wa Mataifa Nairobi, alihimiza nchi mbalimbali kuimarisha uelewano na kuaminiana kupitia mazungumzo. Waziri huyo alisema kuna haja ya kuhakikisha kuwa manufaa ya kubadilishana tamaduni yanawanufaisha watu wengi zaidi duniani.
3: China iko tayari kuimarisha mazungumzo kati ya ustaarabu na nchi zote na kuimarisha ubadilishanaji wa uzoefu katika masuala ya utawala wa nchi ili kwa pamoja kutatua changamoto za zama hizi na kushirikiana kupanua njia ya kisasa ya maendeleo ya dunia.
2: Katika hotuba iliyowasilishwa kwa niaba yake na Zainab Hawa Bangura, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alisema kuwa ingawa tofauti kati ya watu na jamii mara nyingi hutumiwa vibaya kudhoofisha mshikamano wa kimataifa, mazungumzo bado ndio njia pekee yenye uwezo wa kuleta maelewano kati ya mataifa, tamaduni na dini.
4: On this second International Day for Dialogue Among Civilizations,
5: katika siku hii ya pili ya kimataifa ya mazungumzo kati ya ustaarabu, tunatambua nguvu ya mawasiliano ya wazi katika kutatua hata changamoto ngumu zaidi za kimataifa. Tunaposikilizana, kuzungumza na kuunganishwa, tunabadilisha migongano kuwa ushirikiano na mivutano kuwa kuaminiana.
4: Change begins with open minds and open hearts.
2: Baraza Kuu la Umoja Mataifa lilipitisha kwa kauli moja mwezi Juni mwaka 2024 azimio lililodhaminiwa na China la kutangaza tarehe 10 Juni kuwa siku ya kimataifa ya mazungumzo kati ya ustaarabu. Balozi wa China nchini Kenya Guo Haiyan alisema kuwa mazungumzo kati ya ustaarabu ndio msingi wa ubadilishanaji wa tamaduni na mahusiano ya watu kwa watu, akibainisha kwamba mpango wa kimataifa wa ustaarabu wa China unakuza kikamilifu uelewano wa pamoja na maelewano kati ya ustaarabu mbalimbali.
5: Mazungumzo kati ya ustaarabu yataweka msingi imara wa kitamaduni na wa mahusiano kati ya watu kwa ajili ya kujenga jumuiya yenye mustakabali wa pamoja kwa wanadamu wote.
2: Aliongeza kuwa kujifunza kutoka kwa ustaarabu mwingine kutazalisha nguvu ya pamoja na kusaidia kuharakisha maendeleo katika nchi mbalimbali. Kwa mujibu wa Guo, mipango minne ya kimataifa ya China kuhusu maendeleo, usalama, ustaarabu na utawala imechangia kuleta uthabiti na uhakika katika dunia yenye misukosuko, huku ikitoa mwongozo wa kimkakati wa kujenga jumuiya yenye mustakabali wa pamoja kwa wanadamu. Mwakilishi wa kudumu wa Kenya katika ofisi ya Umoja wa Mataifa jijini Nairobi na UNEP Aida Odinga alisema kuwa kuunganishwa kwa binadamu duniani kunafanya mazungumzo na ushirikiano kuwa mambo yasiyoweza kuepukika.
5: Lazima tushirikishane maarifa na kufanya juhudi za kujifunza kutoka kwa kila mmoja ikiwa tunataka kuishi pamoja. Uelewa huu ndio unaojenga heshima miongoni mwa watu na kusaidia mataifa kujenga uhusiano wa kirafiki.
2: Tukio hilo lilihitimishwa kwa kuonyeshwa kwa filamu ya China Tale of the Night kama sehemu ya wiki ya filamu ya Hunan nchini Kenya, ambayo inalenga kukuza mazungumzo ya kitamaduni, urafiki na uelewano wa pamoja kati ya watu wa tamaduni tofauti. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish.
1: Shukran sana Khamis Darwish. Naibu mjumbe wa kudumu katika Umoja wa Mataifa Balozi Sunley Juni 9 kwenye mkutano wa wazi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya eneo la Afrika ya Kati alitoa wito kwa mataifa ya eneo hilo kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa na kulinda utulivu wa kikanda. Balozi Sun amesema China inaunga mkono serikali za nchi mbalimbali za Afrika ya Kati kuendelea kusikiliza sauti za wananchi, kuendeleza mazungumzo shirikishi ya kisiasa na ujenzi wa utaratibu, na kuendelea kuimarisha umoja wa kitaifa na ufanisi wa kiutawala. Amesema jamii ya kimataifa inapaswa kuheshimu kikamilifu mamlaka ya uongozi wa nchi za kikanda, kuunga mkono mataifa ya eneo hilo kuendeleza mchakato wa amani na siasa kupitia mazungumzo na majadiliano, na kulinda mshikamano wa ndani na utulivu wa kikanda. Amebainisha kuwa China inaunga mkono ofisi ya Umoja wa Mataifa katika eneo la Afrika ya Kati na mashirika ya kikanda kuongeza uratibu na kukabiliana kwa pamoja na changamoto za kiusalama ikiwemo ugaidi na uhalifu wa kupangwa wa kuvuka mpaka, huku jumuiya ya kimataifa ikitakiwa kuzisaidia nchi za eneo hilo kuongeza uwezo wa kupambana na ugaidi na kudhibiti mipaka. Balozi Sun amesisitiza kuwa China inaunga mkono kithabiti masuala ya Afrika yatatuliwe na nchi za Afrika kwa njia za Kiafrika.

0: na inapenda kufanya juhudi pamoja na jumuiya ya kimataifa katika kuzisaidia nchi za eneo hilo kufuata njia mpya ya kujiendeleza kwa kujitegemea na kutoa mchango mkubwa zaidi kwa ajili ya kutimiza amani na ustawi wa kudumu katika eneo la Afrika ya Kati. Na mapigano yalizuka mapema Alhamis kati ya vikosi vya Iran na Marekani katika bahari ya Ghuba na Ghuba ya Oman, huku makao makuu ya kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, Khatam al-Anbiya, ikitangaza kufungwa kabisa kwa mlango bahari wa Hormuz. Ripoti za awali zilionyesha kuwa meli za Marekani zilizo karibu na mlango bahari wa Hormuz zililengwa na makombora na droni zilizorushwa na vikosi vya jeshi la Iran. Shirika la habari la Mehr limesema milipuko pia ilisikika katika kaunti za Sirik na Minab na mji wa bandari wa Bandar Abbas, zote zikiwa katika jimbo la Hormuzgan, pamoja na kwenye visiwa vya Khesham na Hengam, ambapo mifumo ya ulinzi wa anga iliwashwa magharibi mwa mji mkuu Teheran na katika mkoa wa kusini wa Fars. Kufuatia matukio hayo, makao makuu ya Khatam al-Anbiya ilitangaza kufunga mlango bahari wa Hormuz kwa meli zote za mafuta na za kibiashara kutokana na vitisho vya usalama katika njia ya majini, ikisema chombo chochote kinachojaribu kupita kwenye mlango bahari kitalengwa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu 12 wauawa katika tukio la ufyatuaji risasi huko Johannesburg, Afrika Kusini. China yatoa wito kwa mataifa ya Afrika ya Kati kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa. Na vikosi vya Iran na Marekani vyapambana baharini, huku Iran ikitangaza kufungwa kabisa kwa mlango bahari wa Hormuz. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, kama kawaida sasa tunawapeleka studio zetu za Nairobi kupata taarifa za uchumi na biashara.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Khamis Darwish. Benki Kuu ya Kenya CBK imeeleza kuwa uamuzi wake ujao kuhusu iwapo itaongeza, kudumisha au kupunguza kiwango cha msingi cha riba ya mikopo utategemea takwimu zijazo za mfumko wa bei, hasa mabadiliko ya bei za vyakula na nishati. Akizungumza katika mkutano wa hivi karibuni wa kamati ya sera ya fedha, gavana wa CBK Kamau Thugge alisema benki hiyo inafuatilia kwa karibu mwenendo wa mfumuko wa bei kabla ya kuamua mwelekeo unaofaa wa sera ya fedha. Gavana huyo alionyesha matumaini kwamba mfumuko wa bei za vyakula unaweza kupungua katika miezi ijayo, jambo ambalo litasaidia kupunguza shinikizo la jumla la bei. Pia alibainisha kuwa suluhisho la haraka la mvutano unaoendelea Mashariki ya Kati linaweza kusababisha kushuka kwa bei za mafuta duniani na hivyo kupunguza hatari za mfumuko wa bei. Mfumuko wa bei nchini Kenya uliongezeka hadi asilimia 6.7 mwezi Mei kutoka asilimia 5.6 mwezi Aprili, ukichochewa kwa kiasi kikubwa na kupanda kwa gharama za vyakula, usafiri na nishati. Tanzania na Singapore zimesaini mikataba mitano yenye lengo la kuimarisha ushirikiano katika biashara, uwekezaji, maendeleo ya ujuzi na mageuzi ya uchumi wakati wa ziara ya kitaifa ya ngazi ya juu jijini Dar es Salaam. Mikataba hiyo ilisainiwa katika ikulu ya Tanzania mbele ya Rais Samia Suluhu Hassan na Rais wa Singapore Tharman. Viongozi hao waliahidi kuimarisha zaidi uhusiano wa pande mbili na kupanua fursa katika sekta muhimu kama biashara, kilimo na ubunifu wa kidijitali. Mikataba hiyo inahusisha ushirikiano katika masuala ya kodi, maendeleo ya ujuzi kwa watumishi wa umma, biashara ya kaboni, urahisishaji wa biashara na mashauriano ya kidiplomasia kati ya wizara za mambo ya nje za nchi hizo mbili. Rais Samia pia alialika Singapore kufungua balozi nchini Tanzania, akibainisha kuwa serikali yake imejikita katika kuwawezesha vijana na kukuza uchumi wa kidijitali. Miezi kadhaa baada ya kufungwa kwa shughuli za Canal Olympia katika kijiji cha utamaduni cha Kigali KCV kufuatia mabadiliko ya usimamizi, bodi ya maendeleo ya Rwanda imeanza kutafuta mwekezaji na mwendeshaji mpya wa kituo hicho. Katika tangazo la kuomba maombi ya awali ya nia ya uwekezaji lililochapishwa Jumanne Juni 9, RDB ilialika wawekezaji kuwasilisha mapendekezo ya kuendeleza, kufadhili, kuendesha na kusimamia kijiji cha utamaduni cha Kigali ambacho ni kituo cha utamaduni na burudani kilichopo kwenye kilima cha Rebero katika wilaya ya Kichukiro. RDB ilisema inatafuta mapendekezo bunifu na yenye uendelevu wa kibiashara yatakayobadilisha KCV kuwa kitovu kikuu cha utalii, utamaduni na matukio nchini Rwanda. Jukwaa la kitaifa la wadau kuhusu mfumo wa stakabadhi za ghala

0: limefanyika nchini Ethiopia jana, likiangazia uwezo wa mfumo huo kuleta mageuzi katika uchumi wa kilimo, kuboresha upatikanaji wa fedha na kuimarisha uthabiti wa masoko. Jukwaa hilo liliandaliwa na Wizara ya Biashara na Ushirikiano wa Kikanda kwa kushirikiana Alliance for a Green Revolution in Africa. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano huo, waziri wa nchi anayeshughulikia ushirikiano wa biashara na uhamasishaji wa mauzo ya nje, Tazar Gebreghasba, alisema mfumo wa stakabadhi za ghala ni nyenzo ya kimkakati yenye uwezo mkubwa wa kusaidia mageuzi ya sekta ya kilimo, kuendeleza maendeleo ya maeneo ya vijijini na kuleta manufaa mapana kwa umma. Mfumo huo unaruhusu wakulima kuhifadhi mazao yao kwenye maghala yaliyoidhinishwa na kutumia stakabadhi walizopewa kama dhamana ya kupata mikopo kutoka taasisi za kifedha. Namna kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada la kuhitimisha habari za uchumi na biashara kwa siku leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish. Maasalam.
1: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo. Mwezi Juni kwa kawaida huwa ni msimu wa baridi na wa kupendeza katika maeneo ya uwanda wa juu wa Afrika Mashariki. Lakini wakazi wa Nanyuki katikati mwa Kenya siku hizi wana hasira kubwa. Wamekusanyika katika malango ya kituo cha anga cha Laikipia wakifanya maandamano ili kupinga kuanzishwa kwa kituo cha karantini kwa ajili ya raia wa Marekani ambao wanahisiwa kuambukizwa virusi vya Ebola. Tangu mwezi uliopita, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imekuwa ikikabiliwa na mlipuko wa Ebola. Kwa mujibu wa takwimu, nchi hiyo imethibitisha wagonjwa 343 wa Ebola, huku watu wengine takriban 1000 wakihisiwa kuambukizwa. Dalili za kuenea kwa virusi hivyo tayari zimeibuka. Uganda imeripoti watu 9 waliothibitishwa kuambukizwa. Kenya bado haijarekodi mgonjwa hata mmoja aliyethibitishwa kuambukizwa, na inafanya kile iwezalo kuzuia virusi hivyo kuingia nchini. Serikali ya Marekani imefafanua sababu ya kufanya hivyo. Ili kulinda usalama wake wa ndani, imeamua kuwaweka karantini raia wake walioambukizwa Ebola nje ya nchi. Shirikisho la madaktari wa Kenya limelaani, likisema kuwa ikiwa kitu fulani ni hatari sana kwa Marekani, basi kitu hicho hicho ni hatari zaidi kwa Kenya. Kitendo hiki cha Marekani kimekumbana na upinzani mkali kutoka kwa jamii ya Kenya. Watu wa Kenya wanaona hili si kana kwamba ni jambo la kidiplomasia, bali ni kama kitendo cha kuwaweka mamilioni ya Wakenya katika uwezekano wa kuwa na janga. Mwanasheria mmoja wa Kenya aliandika kwenye mtandao wa kijamii kwamba mtu yeyote anayethubutu kuwaleta Wamarekani wenye virusi vya Ebola nchini Kenya atakuwa msaliti. Siku mbili kabla ya watu wa Nanyuki kufanya maandamano, Mahakama Kuu ya Kenya ilitoa amri ya kusimamisha ujenzi wa kituo hicho cha karantini na kupiga marufuku kuingia kwa wagonjwa wowote wa kigeni wakati wa kushughulikia kesi iliyowasilishwa na chama cha wanasheria cha Kenya pamoja na shirika moja la usimamizi wa katiba, ambao wamedai kwamba kutokana na miundombinu dhaifu na rasilimali chache za mfumo wa afya wa Kenya, wagonjwa wa kigeni wa Ebola hawapaswi kuruhusiwa kuingia kwenye nchi hiyo. Ili kukabiliana na malalamiko makubwa ya watu wa Kenya, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitangaza kutenga dola milioni 13.5 ili kuunga mkono juhudi za Kenya katika kuzuia na kudhibiti Ebola. Hata hivyo, watu wa Kenya wanaona kuwa fedha hizo hazipaswi kuchukuliwa kama msaada wa kweli, bali ni malipo ya aibu yanayokusudiwa kununua ukimya wa watu. Inajaribu kuficha ukweli ulio wazi kwamba Marekani inatumia uwezo wake wa kiuchumi ili kuifanya Kenya kuwa eneo lake la kuzuia virusi. Na msikilizaji, basi sasa kama kawaida naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji kwenye maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook. Utafiti mpya umeonya kuwa watu wanaolala usiku sana wako katika hatari kubwa ya kufariki wakiwa na umri mdogo. Kwa mujibu wa ripoti, kubadilika kwa ratiba ya usingizi kama vile kuchelewa kulala mara kwa mara kunaweza kuvuruga mfumo wa saa ya mwili. Kuvurugika huku kunatajwa kuongeza uwezekano wa kupata magonjwa sugu kama kisukari na matatizo ya

0: moyo. Wataalamu wanashauri watu kudumisha ratiba sahihi ya usingizi kwa ajili ya afya bora ya mwili na akili. Pia ni muhimu kushauriana na mtaalamu wa afya kwa ushauri unaofaa kulingana na hali yako binafsi. Haya basi, hayo ndio maelezo ambayo nimeyatoa, na hiyo ndio mada yetu ya leo kwa wale ambao wanachelewa sana kulala. Wanajikuta kwamba labda wana kazi nyingi ama ndio hivyo, wakati mwingine wanaangalia sijui movie, wanajikuta wanalala saa 8, 7, 9. Kwa mujibu wa utafiti inaonekana kwamba si nzuri kiafya. Ndani ya studio niko naye Fadhili Mpunji, wacha nianze naye kwanza. Huyu Chris anasema sidhani kama kuna kiumbe kitaishi milele. Acha nife maisha yenyewe magumu. Naye binti Luhende anasema ningeshakufa zamani mbona. Huyu inaonekana kwamba yeye anachelewa sana kulala. Abdul Juma anasema vipi kuhusu walinzi wa usiku na vipi kuhusu wanaolala mapema afu usiku wa manane usingizi unakata. Anakuwa macho mpaka asubuhi. Naye Omar anasema kifo kina juaje kama ulikuwa unalala usiku sana. Huyu kusema kweli, ngoja baadaye tutakuja tuje tumfumbue macho labda. Manyama anasema mbona kila kitu sasa hivi ni shida, wacheni tufe tu. Joyce anasema basi ingekuwa hivyo wangekufa wengi. Waarabu wao usiku ndio mchana, wanajua kuzurura usiku. Frank anasema sahihi sana, utafiti upo wazi kabisa. Kuchelewa sana kulala kila siku kunaweza kukusababishia magonjwa mbalimbali. Maana kupumzika mapema unajijengea afya nzuri. Na mwisho kabisa huyu anaitwa nani? Huyu hapana, huyu sio wa mwisho. Huyu ni Happy anasema kwamba na tunaamka mapema sana na usingizi wenyewe tunalala kweli, maana tumejaa na stress. Helena anasema kwa hiyo sasa tunalala saa 9 usiku kila siku. Tutakufa lini? Maana ni mwaka wa 6 huu kwangu nalala saa 9 kila siku. Na huyu naye pia anahitaji ushauri. Na Noela anasema afu amueleweki, mara tulale masaa 8. Haya tena lingine, anyway tutalala lisaa 1. Mwisho ni Natasha anasema Mungu wangu mbona mnataka kunitisha sasa. Hapana, kwa kweli wanasayansi, please acheni hizo, okay? Maana mimi nipopo wa usiku, ila kufa ndio sitaki kusikia. Huyu kama tu kusema ukweli wake. Fadhili, kama umesikia kuna wengi humu wanaongea kama huyu mfano, anasema kifo kinajuaje kama ulikuwa unalala usiku sana.
1: Unajua hilo ni tatizo la uelewa biolojia ya binadamu. Unajua mwili wa binadamu ni kama vile labda mashine inayuka, au tuseme engine ikifanya kazi muda mrefu inaweza ikapata moto kupita kiasi na ikapasuka, na au kifaa ndani ya injini kikapata itilafu na injini ikaacha kufanya kazi. Kwa hiyo wanashauri kwamba ikienda umbali fulani inabidi ipumzike, na ikipumzika inabidi uiwashe upya afu ndio iende tena umbali mwingine ipumzike. Kwa na mwili wa binadamu ni hivyo kwamba kama ukikosesha usingizi kwa muda, nadhani utafiti ulisema ni kwa muda wa, yani kama mtu asipolala kwa muda wa siku 6. Mtu asipolala kwa muda wa siku 6, yani hana tatizo lolote lile isipokuwa hajapata usingizi kwa muda wa siku 6, anaweza kufa. Ndiyo. Au kuanzia siku hiyo na kuendelea atakufa. Kwa hiyo hili ni swala la kibiolojia, sio kwamba usingizi utajuaje kama ulikuwa umelala au umelala. Lakini kuna mmoja ameeleza vizuri sana. Unajua mimi niliwahi kusoma utafiti unaosema kwamba watu wanaolala muda mrefu wana hatari ya kufa mapema.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ukilala muda mrefu unataka kufa mapema, na ukichelewa kulala.
0: Ndio huwa mara nyingi tunasema kwamba kila kitu kina kipimo chake, kina kiwango chake. Hutakiwi kulala masaa machache, lakini wakati huo hutakiwi kulala kupita kiasi. Wanasema ukilala kupita kiasi pia hili tatizo la kisukari unaweza ukalipata ukiwa unalala kupita kiasi. Unaona? Alafu pia Fadhili, labda niongezee, kuna kitu kinaitwa seli mwilini mwetu. Hizi seli unajua zinakwenda labda kwa saa 24 labda au chini ya hapo. Na kila baada ya muda zinatakiwa zinajizalisha. Na muda wa kujizalisha ni ule wa kulala.
1: Wakati umelala
0: ndio seli zinajizalisha. Sasa kinachotokea ni kwamba kama unalala masaa machache, maana yake kuna upungufu wa kujizalisha. Zile seli
1: hazipati wa kujizalisha.
0: Na kama hupati muda wa kutosha, sasa ndio hayo magonjwa ambayo ndio tumesema, kwa sababu kifo sio kwamba kama ukilala tu labda ndio kama hukulala ndo kifo kinakuja. Hapana. Kuna yale magonjwa yanayopelekea kutokana na kukosa kutokulala. Mfano ndo kama hivyo kisukari, ugonjwa wa moyo. Sasa haya ndo yanakupelekea unajikuta kwamba unakufa tu ghafla. Kwa hiyo Kwa mujibu wa tafiti ni kwamba tunatakiwa tulale kwa muda ambao sahihi. Angalau basi masaa 7.
1: Muda sasa hiyo angalau masaa mangapi? Sasa hilo ni swala lingine la mjadala. Lakini cha muhimu tulichosema ni kwamba tulale muda wa kutosha.
0: Ndio. Na unajua kwa sababu gani? Wanakisia kwamba kwa muda wa masaa 8 kawaida ndio wanasema hivyo. Masaa 8 ndio seli zinakuwa tayari zimejizalisha tena upya, yani kikamilifu. Lakini ukosefu wanasema angalau basi masaa 7. Lakini chini ya hapo wanasema ni hatari. Maana kuna wengine wanajinasibu na kujitapa kwamba mimi masaa 3 tu yananitosha kwa siku. Hapana.
1: Hapana. Tuseme hapana. Ndio maana nasema kwamba inategemea mwili wako, jini zako zikoje. Kwa sababu kuna mtaalamu mmoja Bill Gates anasema kwamba yeye muda wa saa 4 unatosha sana kulala. Lakini akilala muda wa saa 4 amelala kweli kweli. Maana unajua usingizi nao, usingizi una hatua kama 3 au 4. Kuna hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu. Ila hatua ya tatu na hatua ya nne ndio hasa usingizi. Kwa hiyo ukisikia kwamba mtu amelala saa 8, ukweli kwamba mara nyingi watu walali kwa saa 8.
0: Ndio. Unakuwa unashtuka.
1: Ule usingizi unakuwa na hatua nne tofauti. Lakini ile hatua ya tatu na nne ukiipata ndio umelala. Sasa wengine wanaweza kupata hizo hatua ya tatu na nne kwa muda mfupi sana.
0: Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya, na sasa nakwambia ungana nasi kwenye Weledi wa China. Karibu.
2: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu bi yue
3: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. Bu yi lu hu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
0: Swa Dakta, kipindi changu cha Weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na Weledi wa China.
7: Dajia hao, jeli shi Kenshu Hanyu, wa shi Zhangmang.
8: Hamjambo nyote, karibuni kwenye Weledi wa China. Mimi ni
7: Joshua. Wo xiang zu fangzi. 听说你的房子出租?
8: Oh, je, unamaanisha ulisikia kwamba nyumba yangu ni ya kukodishwa na unataka kulikodisha?
7: 是的, Joshua, 我想租房子, 听说你的房子出租?
8: Ninafaa kujibu, 是的, 我的房子出租, kumaanisha, ndio, ninataka kukodisha nyumba yangu.
7: 是的, 那, Joshua, 你的房子多少钱一个月?
8: Kodi la nyumba yangu kwa mwezi ni pesa ngapi?
7: 是的, 我们在以前的节目中学过这个句子, 你的房子多少钱一个月, Joshua?
8: Ndio, ninakumbuka ninaweza nikajibu 1500 yuan, 一个月.
7: 1500元一个月.
8: Oh, 对, 1500元一个月. Ya yi fu san, kumaanisha 1500 yuan kwa mwezi, na kodi ya miezi mitatu kabla ya kukodishwa.
7: Jiage you dian gao. 1200 yi ge yue keyi ma?
8: Je, unafikiri ya kwamba kodi hiyo iko juu? Je, unataka iwe 1200 yuan kwa mwezi?
7: Shida Joshua, 1200 yi ge yue keyi ma?
8: Aha. Bu hao yi si. Jawa. 不讲价. Nilisoma neno hili katika kipindi kilichopita kumaanisha kunradhi, siwezi kupunguzia bei.
7: Joshua, 你怎么跟节目中的孙先生一样, 不讲价呢?
8: Ndio, niko sawa na bwana Sun, 不讲价, hamna shurutisho.
7: 好吧, 那, Joshua, 你猜节目中肯小帅会租这个房子吗?
8: Sijui. Pengine Ken Xiaoshuai atakodisha nyumba hii.
7: 猜对了, Ken Xiaoshuai 很喜欢这个房子, 决定租下来. 那我们一起来看看接下来发生了什么吧.
8: Shuai, Ken Xiaoshuai amependezwa na nyumba hii na anataka kuikodisha. Tutasikiliza kitakachofanyika.
9: 好吧, 我租这个房子. 哎, 现在的房子越来越贵, 没有钱, 租不起啊.
10: Sawa, nitaikodi hii nyumba. Wewe, kodi inaendelea kuongezeka kama hauna pesa na hutaweza kulipa.
9: 好吧，我租这个房子。

0: 肯小帅租房子了吗？
1: 对，你那公布卡肯小帅租房子了。嗯。Alikodisha nyumba hii na pia nakumbuka alichosema kuhusu bei yake.
0: 真的吗？那肯小帅在节目中是怎么说的呢？
1: 肯小帅alisema好吧，我住这个房子，唉，现在的房子越来越贵，嗯，没有钱住不起呀。
0: 对，郑帅，你真是越来越厉害了。
1: 谢谢你。知道吗？nini kitafanyika wakati Ken小帅 atakodisha nyumba hili?
0: 下期节目我们就会知道肯小帅在付租金时会发生什么了。
1: So.
0: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
1: kwaerini tuonane tena kesho majaliwa kama wakati huu. Hii ni idhaa ya Lady Wachira.
2: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
3: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza lugha ya Kichina, jinsi ya kuzungumza na kutamka maneno mbalimbali ya Kichina kuhusiana na mikutadha mbalimbali pia. Iwapo ni shuleni au unakwenda sokoni au unakwenda kutembea ama hospitalini na kadhalika, tunakufunza maneno ambayo yanakuwezesha kuwasiliana kwa ufasaha zaidi kutumia lugha ya Kichina, kuanzia salamu hadi kujieleza na pia kujitambulisha wakati wote unapokuwa katika mazingira ya watu wanaozungumza lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili.
4: 我是内罗毕大学孔子学院本土汉语教师，我叫戴老师。
3: Hiyo ni salamu ya mwalimu wetu huyo akisema kwamba yeye anaitwa mwalimu Peter, anatoka katika chuo kikuu cha Nairobi, Nairobi Dashwe, ambapo anafunza
4: Nairobi Dashwe, naam.
3: Anafunza lugha ya Kichina kwenye taasisi ya Confucius iliyoko kwenye chuo hicho cha Nairobi. Hapo ukifika pia unaweza kujifunza lugha na tamaduni za Kichina. Leo hii tunazungumzia chakula cha kule nchini China, ambapo vyakula vingi tu ambapo vinapatikana kule nchini China. Na chini kuna vyakula aina nyingi sana ambapo vinapikwa kwa utaalamu na wale wapishi. Na tumesema kwenye kipindi kingine kwamba baadhi ya wapishi wengi nchini China hodari sana, hawakwenda shule kusomea, hapana. Walijifunza tangu jadi. Ni usanii fulani, labda mtu amepokezwa na mjomba wake ama hata babu yake tangu jadi sana. Na baadhi ya watu wanajua kupika chakula ambacho mtu mwingine hawezi akapika kwa sababu hana ule ufahamu wa jinsi ya kuchanganya viungo na kutoa ile ladha ambayo labda mpishi fulani anatoa. Kwa hivyo leo tunazungumzia baadhi ya vyakula ambavyo vinapatikana kule nchini China. Napenda sana chakula cha Kichina, unajua mwalimu. Kwa hivyo chakula cha Kichina, msikilizaji, kwa jumla ni kwamba kina historia ndefu sana, kama vile ilivyo tu historia ya China. Unakumbuka historia ya China sasa hivi inafika zaidi ya miaka 1500 tayari ambayo imenakiliwa. Na kwa hivyo tangu jadi sana Wachina wamekuwa wakipika, na kila mkoa, karibu kila mkoa nchini China una chakula chake. Kila watu wa eneo fulani wana chakula chao maalum ambacho wanapika katika eneo hilo.
4: Hata kufuza tunapofuza pale katika chuo kikuu, pata jungwa chai, nasema ni part of Chinese culture. So ukifunza Chinese culture, jungwa wanhua, then lazima tunafunza jungwa chai.
3: Manake chakula ni sehemu ya utamaduni wa China.
4: Nam.
3: Haya, hebu nikuambie chakula ambacho ni miongoni mwa vile vya zamani zaidi nchini China na vya kipekee pia. Inajulikana kama dumplings. Kwa Kichina tunaweza kusema aje kwanza?
4: Nasema ni jiaozi.
3: Ni mmoja wepo wa vyakula ambavyo ni vajadi sana nchini China. Na historia yake ni zaidi ya miaka hata 2000 iliyopita. Na upishi wake, ama ukiangalia jiaozi, ni kama samosa vile. Hivyo ndani ni unga ambao umekandwa, lakini ndani umetiwa, inaweza kutiwa nyama au ni mboga ama kulingana na mahitaji ambaye anakula. Na kando yake kuna mchuzi fulani ambao sasa utachukua ile jiaozi alafu unatumbukiza kwenye mchuzi. Na
4: wanapenda sana kutumia ile vinegar, ile
3: vinegar
4: na
3: ama soy sauce ama vinegar.

0: mbega ukipenda.
1: Na mkichukua pale na chopsi. Mkichukua pale alafu na unaila sana.
0: Na mara nyingi ukienda katika migawa fulani migawa karibu yote nchini utaweza kupata Charles ambao ni mmoja wapo wa vyakula vya jadi sana nchini China.
1: Alafu unapata kwamba Charles mostly na wana inaliwa wakati wa Chunjie
0: ni kile kipindi cha mwaka mpya wa jadi wa Kichina, kwa hivyo ni mmoja wapo wa vyakula ambavyo vinaliwa sana wakati wa kipindi hicho, na ninapenda sana pia jaoza. Lakini pia kuna tambi za Kichina.
1: Tunasema ni mian tiao
0: ni tambi. Na msikilizaji, ukiona picha ya tambi usije ukaifikiria kwamba ni spaghetti. Hapana, sio spaghetti. Hazihusiani kabisa. Tambi za Kichina pia ni mojawapo ya chakula cha jadi cha Kichina ambacho kilianza kuliwa zaidi hata ya miaka 1000 iliyopita, kama vile ilivyo na jiaozi. Na huwa zinatengenezwa na yani tambi hususan tu ustadi wake ni unga wa ngano uliokandwa na maji. Unachemsha tu alafu unakula na chenye unaweza kula na nyama au na mchuzi. Na tambi pia zina ni aina tofauti. Kuna tambi nyembamba sana nyingine ambazo labda utapata zinatengenezwa na jamii fulani nchini China. Kuna tambi nono. Kuna tambi pia ambazo ni za flat. Tunazita tulikwenda nikwambia siku nyingine tukwenda katika mkoa wa Henan.
1: Henan.
0: Na walitengeza tambi ambazo ni za flat na
1: flat.
0: Na mchuzi wa nyama ya kondoo. Ilikuwa tamu sana. Kwa hivyo na tambi pia zinaweza kuhifadhiwa ukakula wakati mwingine, sio lazima utengeze leo kule leo. Zinakaushwa. Unaweka unahifadhi, lakini siku nyingine unaweza ukatia kwenye maji ukachemsha. Alafu hata ukienda kwenye duka sasa hivi tu utanunua tambi kwenye karatasi kama ile spaghetti. Chemshe ule. Alafu
1: na pia ladha yake ziko tofauti. Kuna zile tunasema ni salty, kuna spicy, kuna sour. Salty tunasema ni sienda. Kama ni spicy tunajua tu ni ile
0: lada. Pilipili. Chakula cha pilipili sana kwenye mkoa wa Sichuan.
1: Sichuan kula tambi za pale mchuzi wake anapata jao la, thai la.
0: Kwa hivyo ukienda mjini Chengdu ambao ni mji mkuu wa mkoa wa Sichuan utapata chakula kingi kinawekwa pilipili kali kidogo. Haya. Kuna mkate ambao umepikwa kwa njia ya kutumia steam ama mvuke.
1: Tunaita steam to bun. Mimi mwenyewe nilikipenda sana. Tunasema ni pao tu.
0: Kwa hivyo msikilizaji, majina haya kuna jiaozi ambayo ni ile tumesema pale mwanzoni ni dumpling. Hiyo kutamka jina lake ni jiaozi. Lakini mkate ambao umepikwa kwa njia ya kutumia mvuke ni baozi.
1: Baozi, naam.
0: Baozi pia inapatikana sana katika maeneo mengi nchini China na ni mojawapo wa vyakula maalum pia vya nchini China. Na wakati jina hili la baozi lilikubaliwa wakati wa enzi ya Song, ile tunaita Song Dynasty.
1: Song Dai
0: ndio wakati walikubaliana kwamba jina hili la chakula hiki kitaitwa baozi.
1: Kumbuka kila mkoa una chakula chake cha kipekee. Pale nilipokuwa naishi Tianjin, kuna chakula ambacho kinajulikana sana ambacho tunasema ni kopuli baozi. Ni baozi to a bit special ya Tianjin. Tunasema ni kopuli baozi. Very famous. Sasa pale watakwambia why you need trip kopuli baozi.
0: Kwa hivyo kama ilivyo na jiaozi, nayo baozi pia inawekwa ndani. Unaweza ukaweka nyama au mboga au pia na uyoga na kadhalika. Ama pia na mayai unaweza ukaweka ndani, kabiji unaweza ukaweka ndani. Alafu mapishi yake sasa ni kwa kutumia njia ya mvuke ambao una maji yanachemka na ule mvuke ndio unapika ile ile baozi. Inakuwa nyeupe kwa kawaida kwa sababu haipikwi kwa mafuta, inapikwa na mvuke tu.
1: Kumbuka njia za

0: katika nchi nyingine ziko tofauti, kuna ya kuchemsha, kukaanga. So tunatumia ile mvuke sana.
1: Haya. Kuna chakula kingine ambacho ni maarufu sana nchini China, ni cha China tu peke yake, ambacho inajulikana kama mooncake.
0: Mooncake tunasema ni yue bian.
1: Yue bian ni
0: yue bian.
1: Ni chakula cha jadi pia cha China ambacho umaalumu wake ni kwamba ile keki inapikwa wakati wa sikukuu ya Mid Autumn ama tamasha ya Mid Autumn, wakati wa katikati mwa kipindi cha itakuwa ni mpukutiko vile.
0: Chotien.
1: Sasa
0: Chotien ni ile Mid Autumn Festival ambapo hiyo inafanya kuliwa ile siku.
1: Kwa hivyo kama ilivyo na desturi katika baadhi ya nchi nyingine, ni kwamba China kuna vyakula maalum vya wakati wa tamasha au sikukuu au siku ambako watu wanasherehekea kitu fulani. Kwa hivyo kama tulivyosema ni kwamba ile keki maalum mooncake ama yue bing inatengenezwa wakati wa kipindi hicho cha katikati mwa kipindi cha mpukutiko. Haya. Kuna chakula kingine maalum pia ama muhimu wakati wa sikukuu ambao ni ya tamasha ya kuendesha boti, tunaita Dragon Boat Festival kule nchini China, na ni moja wapo wa tamasha maarufu sana
0: za jadi kabisa. Naam,
1: za jadi sana. Sasa wakati ule kuna aina fulani ya chakula ambacho kinatengenezwa, kinajulikana kama
0: chakula chenyewe kinajulikana kama zongzi.
1: Ni mchele ambao unafungwa katika majani. Inaweza kuwa ni majani ya migomba au majani ya baadhi ya miti. Sasa ule mchele unafungwa katika yale majani na unachemshwa. Na kuna kipindi cha nyuma tulikuelezea historia ndefu kwa nini wanafanya hivyo. Na na baadhi ya mchele huo wanarusha katika mto. Tutakuletea kipindi kingine ili kuweza kukuelezea historia pia ya tamasha ya kuendesha boti kule nchini. Basi
0: tunasema ni Guanwuji.
1: Haya, kuna aina nyingine pia ya keki ambayo inatengenezwa kwa kutumia mchele nchini China. Naam.
0: Tunasema ni Niangao.
1: Niangao ni keki ya mchele ama ni keki ya mwaka mpya ukipenda.
0: Ya, keki ya mwaka mpya, naam.
1: Na unajua hii pia ni chakula cha jadi na kinaliwa wakati wa sikukuu ya mwaka mpya wa jadi wa China. Naam. Tunaita
0: naam.
1: Yani ni kulingana kalenda ya wakulima ya jadi ya China. Kwa hivyo sikukuu ikifika, hiki ni baadhi ya vyakula ambavyo vinaliwa sasa. Ile keki ambayo imetengenezwa na mchele. Kwa sababu watu wengine wamesema kwamba keki wakati mwingine inatengenezwa na unga wa ngano, lakini keki hii inatengenezwa kwa mchele. Haya, na ya mwisho tunayozungumzia leo ni kuna ikichakula sikukipenda mwanzoni, lakini mwisho nilianza tofu.
0: Tofu.
1: Nilikuwa spendi, nilikuwa naonja nasikia testi yake hii si nzuri sana. Kwa sababu haina ladha yake, yani unasikia ni kama iko flat tu yani. Kwa sababu mimi si unajua tofu.
0: Tofu naielewa, lakini pia kama ulivyosema mimi sipenda pia sana ile tofu.
1: Sasa tofu ni maharage ambayo ni unga tu wa maharage ambao umesagwa ukakuwa laini kabisa, ukakuwa ukakama kama wangano vile, lakini ni maharage vile. Sasa wanatumia ule unga, wanatengeneza aina fulani ya chakula ambacho sasa kinajulikana kama tofu. Tofu unaweza ukakula kwa kutumia mchuzi ama kama vilivyosema unaweza kutumia vinegar. Ni baadhi ya vyakula tu ambavyo vinavutia sana na vajadi sana kule nchini China. Haya, wimbo wetu wa leo.
0: Haya, wimbo wa leo unajulikana kama Tung Lao.
1: Maana yake ni kuna zitamu zinafurahisha kwenye majira ya baridi, na wimbo huu unasema kwamba nunua mfuko wa kunazi tamu, ladha yake utamu inafurahisha na vile vile ya kunisaulisha usumbuvu na upweke wa maisha. Ingawa hivi sasa basi niko peke yangu chumbani, lakini kunazi hilo ama kunazi ziko nami katika majira ya baridi, ambazo zinaweza kunikumbusha yule mtu ambaye ninampenda. Ndo maana ya wimbo huo. Tunakamilisha kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutina, upande wa pili
0: Ida Laoshi,
1: Mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Kwaheri.
0: Again.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, vikosi vya Iran na Marekani vyapambana baharini. China yatoa wito kwa mataifa ya Afrika ya Kati kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa. Na watu 12 wauawa katika tukio la ufyatuaji risasi huko Johannesburg, Afrika Kusini. Mapigano mapya yameanza leo kati ya vikosi vya Iran na Marekani katika bahari ya Guba na Guba ya Oman, huku makao makuu ya kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, Qatam al-Anbia, ikitangaza kufungwa kabisa kwa mlango bahari wa Hormuz. Ripoti za awali zimesema meli za Marekani zilizo karibu na mlango bahari wa Hormuz zililengwa kwa makombora na droni zilizorushwa na vikosi vya jeshi la Iran. Shirika la habari la Mehr limesema milipuko pia imesikika katika kaunti za Sirik na Minab na mji wa bandari wa Bandar Abbas, zote zikiwa katika jimbo la Hormozgan, pamoja na kwenye visiwa vya Keshm na Hegam, ambapo mifumo ya ulinzi wa anga iliwashwa magharibi mwa mji mkuu Teheran na katika mkoa wa kusini wa Fars. Kufuatia matukio hayo, makao makuu ya Qatam al-Anbia imetangaza kufunga mlango bahari wa Hormuz kwa meli zote za mafuta na za kibiashara kutokana na vitisho vya usalama katika njia ya majini, ikisema chombo chochote kinachojaribu kupita kwenye mlango bahari huo kitalengwa. Naibu mjumbe wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa, Balozi Sun Lei, ametoa wito kwa mataifa ya eneo la Afrika ya Kati kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa na kulinda utulivu wa kikanda. Akizungumza katika mkutano wa wazi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne wiki hii, Balozi Sun Lei amesema China inaunga mkono serikali za nchi mbalimbali za Afrika ya Kati kuendelea kusikiliza sauti za wananchi, kuendeleza mazungumzo shirikishi ya kisiasa na ujenzi wa utaratibu, na kuendelea kuimarisha umoja wa kitaifa na ufanisi wa kiutawala. Amesema jamii ya kimataifa inapaswa kuheshimu kikamilifu mamlaka na uongozi wa nchi za kikanda, kuunga mkono mataifa ya eneo hilo kuendeleza mchakato wa amani na siasa kupitia mazungumzo na majadiliano, na kulinda mshikamano wa ndani na utulivu wa kikanda. Amesema China inaunga mkono ofisi ya Umoja wa Mataifa katika eneo la Afrika ya Kati na mashirika ya kikanda kuongoza uratibu na kukabiliana kwa pamoja na changamoto za kiusalama, ikiwemo ugaidi na uhalifu wa kupangwa wa kuvuka mpaka, huku jamii ya kimataifa ikitakiwa kuzisaidia nchi za eneo hilo kuongeza uwezo wa kupambana na ugaidi na kudhibiti mipaka. Balozi Sun Lei amesisitiza kuwa China inaunga mkono kithabiti masuala ya Afrika yatatuliwe na nchi za Afrika kwa njia za Kiafrika, na inapenda kufanya juhudi pamoja na jamii ya kimataifa katika kuzisaidia nchi za eneo hilo kufuata njia mpya ya kujiendeleza kwa kujitegemea na kutoa mchango mkubwa zaidi kwa ajili ya kutimiza amani na ustawi wa kudumu katika eneo la Afrika ya Kati. Watu zaidi ya 12 wameuawa na wengine 9 kujeruhiwa katika tukio la ufyatuaji risasi lililotokea juzi usiku katika eneo la Cleveland mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Washukiwa zaidi ya 10 waliingia katika makazi yasiyo rasmi huko Cleveland na kuwafyatulia risasi wakazi wa eneo hilo kabla ya kukimbia kwa kutumia gari. Polisi wameanza uchunguzi wa tukio hilo na hadi sasa hakuna washukiwa waliokamatwa. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Roger Kamba, amesema hadi kufikia Juni 9, idadi ya wagonjwa wa Ebola waliothibitishwa nchini humo imeongezeka hadi 635. Katika ujumbe aliotoa kwenye mtandao wa X, Kamba amesema mlipuko huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo
unaendelea kuleta changamoto, lakini mwitikio unaongezeka. Ameongeza kuwa wagonjwa wengi wamepona na ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa hao unaboreka, kwani mamlaka za afya zinafuatilia kila eneo, kila tahadhari na kila mwenye dalili, ambapo tahadhari inaendelea kuwa juu. Kamba pia amesema watu wapya wanane walipona, wakiwemo 7 wa Nyankunde na 1 wa Mongubwalu, wote wako katika jimbo la mashariki la Ituri, na watu hao wanafanya jumla ya wagonjwa waliopona kufikia 30. Waziri huyo ameongeza kuwa tani 490 za dawa zimepelekwa, maabara zimeimarishwa na timu za kukabiliana na ugonjwa huo zinatoa huduma saa 24 katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Na Kenya itakuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la masuala ya baharini litakalofanyika kati ya tarehe 16 na 18 mwezi huu katika kaunti za Mombasa na Kilifi, ikiwa ni nchi ya kwanza barani Afrika kuandaa kongamano hilo. Likiongozwa na kauli mbiu bahari yetu, urithi wetu, mustakabali wetu, kongamano hilo la 11 litahusu uhifadhi wa baharini, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na uwekezaji katika uchumi wa baharini. Kongamano hilo linatarajiwa kuwaleta pamoja viongozi wa dunia, wafanyabiashara, wataalamu wa sayansi na wanaharakati wa mashirika ya kiraia ili kujadili hatua za kulinda mazingira ya baharini na kuimarisha maendeleo ya kiuchumi. Katibu mkuu katika Wizara ya Uchumi wa Bahari nchini Kenya, Betsy Njagi, amesema kuandaa kongamano hilo kutaiweka Kenya kama kitovu muhimu cha mijadala ya kimataifa kuhusu masuala ya bahari na mazingira. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, vikosi vya Iran na Marekani vyapambana baharini. China yatoa wito kwa mataifa ya Afrika ya Kati kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa. Na watu 12 wauawa katika tukio la ufyatuaji risasi huko Johannesburg, Afrika Kusini. Mapigano mapya yameanza leo kati ya vikosi vya Iran na Marekani katika bahari ya Guba na Guba ya Oman, huku makao makuu ya kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, Qatam al-Anbiya, ikitangaza kufungwa kabisa kwa mlango bahari wa Hormuz. Ripoti za awali zimesema meli za Marekani zilizo karibu na mlango bahari wa Hormuz zililengwa kwa makombora na droni zilizorushwa na vikosi vya jeshi la Iran. Shirika la habari la Mehr limesema milipuko pia imesikika katika kaunti za Sirik na Minab na mji wa bandari wa Bandar Abbas, zote zikiwa katika jimbo la Hormozgan, pamoja na kwenye visiwa vya Keshm na Hegam, ambapo mifumo ya ulinzi wa anga iliwashwa magharibi mwa mji mkuu Tehran na katika mkoa wa kusini wa Fars. Kufuatia matukio hayo, makao makuu ya Qatam al-Anbiya imetangaza kufunga mlango bahari wa Hormuz kwa meli zote za mafuta na za kibiashara kutokana na vitisho vya usalama katika njia ya majini, ikisema chombo chochote kinachojaribu kupita kwenye mlango bahari huo kitalengwa. Naibu mjumbe wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa, Balozi Sun Lei, ametoa wito kwa mataifa ya eneo la Afrika ya Kati kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa na kulinda utulivu wa kikanda. Akizungumza katika mkutano wa wazi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne wiki hii, Balozi Sun Lei amesema China inaunga mkono serikali za nchi mbalimbali za Afrika ya Kati kuendelea kusikiliza sauti za wananchi, kuendeleza mazungumzo shirikishi ya kisiasa na ujenzi wa utaratibu, na kuendelea kuimarisha umoja wa kitaifa na ufanisi wa kiutawala.

0: amesema jamii ya kimataifa inapaswa kuheshimu kikamilifu mamlaka na uongozi wa nchi za kikanda, kuunga mkono mataifa ya eneo hilo kuendeleza mchakato wa amani na siasa kupitia mazungumzo na majadiliano, na kulinda mshikamano wa ndani na utulivu wa kikanda. Amesema China inaunga mkono ofisi ya Umoja wa Mataifa katika eneo la Afrika ya Kati na mashirika ya kikanda kuongoza uratibu na kukabiliana kwa pamoja na changamoto za kiusalama, ikiwemo ugaidi na uhalifu wa kupangwa wa kuvuka mpaka, huku jamii ya kimataifa ikitakiwa kuzisaidia nchi za eneo hilo kuongeza uwezo wa kupambana na ugaidi na kudhibiti mipaka. Balozi Sun Lei amesisitiza kuwa China inaunga mkono kithabiti masuala ya Afrika yatatuliwe na nchi za Afrika kwa njia za Kiafrika, na inapenda kufanya juhudi pamoja na jamii ya kimataifa katika kuzisaidia nchi za eneo hilo kufuata njia mpya ya kujiendeleza kwa kujitegemea na kutoa mchango mkubwa zaidi kwa ajili ya kutimiza amani na ustawi wa kudumu katika eneo la Afrika ya Kati. Watu zaidi ya 12 wameuawa na wengine 9 kujeruhiwa katika tukio la ufyatuaji risasi lililotokea juzi usiku katika eneo la Cleveland mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Washukiwa zaidi ya 10 waliingia katika makazi yasiyo rasmi huko Cleveland na kuwafyatulia risasi wakazi wa eneo hilo kabla ya kukimbia kwa kutumia gari. Polisi wameanza uchunguzi wa tukio hilo na hadi sasa hakuna washukiwa waliokamatwa. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Roger Kamba, amesema hadi kufikia Juni 9, idadi ya wagonjwa wa Ebola waliothibitishwa nchini humo imeongezeka hadi 635. Katika ujumbe aliotoa kwenye mtandao wa X, Kamba amesema mlipuko huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo unaendelea kuleta changamoto, lakini mwitikio unaongezeka. Ameongeza kuwa wagonjwa wengi wamepona na ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa hao unaboreka, kwani mamlaka za afya zinafuatilia kila eneo, kila tahadhari na kila mwenye dalili, ambapo tahadhari inaendelea kuwa juu. Kamba pia amesema watu wapya 8 walipona, wakiwemo 7 wa Nyankunde na 1 wa Mongbwalu, wote wako katika jimbo la mashariki la Ituri, na watu hao wanafanya jumla ya wagonjwa waliopona kufikia 30. Waziri huyo ameongeza kuwa tani 490 za dawa zimepelekwa, maabara zimeimarishwa na timu za kukabiliana na ugonjwa huo zinatoa huduma saa 24 katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Na Kenya itakuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la masuala ya baharini litakalofanyika kati ya tarehe 16 na 18 mwezi huu katika kaunti za Mombasa na Kilifi, ikiwa ni nchi ya kwanza barani Afrika kuandaa kongamano hilo. Likiongozwa na kauli mbiu bahari yetu, urithi wetu, mustakabali wetu, kongamano hilo la 11 litahusu uhifadhi wa baharini, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na uwekezaji katika uchumi wa baharini. Kongamano hilo linatarajiwa kuwaleta pamoja viongozi wa dunia, wafanyabiashara, wataalamu wa sayansi na wanaharakati wa mashirika ya kiraia ili kujadili hatua za kulinda mazingira ya baharini na kuimarisha maendeleo ya kiuchumi. Katibu mkuu katika Wizara ya Uchumi wa Bahari nchini Kenya, Betsy Njagi, amesema kuandaa kongamano hilo kutaiweka Kenya kama kitovu muhimu cha mijadala ya kimataifa kuhusu masuala ya bahari na mazingira. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia. Tuliingia pate saa 4 kamili, tukalakiwa na vitoto vingi vilivyokuwa hapo baharini vikicheza majini. Vitoto vingine viliosha vyombo vya watu mbalimbali. Vingine vilisaidia katika kutengeneza nyavu za wavuvi. Tulishuka katika maji mafu. Hapa na gati maalum la kushukia. Maimuna aliongoza, mimi nikamfuata. Tulianza kuzuru mtaa wa chini. Maimuna alinielekeza huku, usoni akitabasamu kama ua linalochanua. Tulifika katika kisiwa cha Pate. Tulipanda kilima kwenye kisiwa hicho cha Pate. Mtaa wa chini ndiko kunakoishi watwana tangu asili. Hapo tulipata kuona mafundi, maseremala, waashi na wahudumu mbalimbali. Nyumba zao zilikuwa ni za kawaida tu. Vingi vilikuwa ni vibanda vya mgongo, havina afya nzuri. Hapa ndipo kuna kosono milango mikubwa ilonakishiwa na ya kupendeza. Milango hii iliuzwa katika sehemu mbalimbali za Afrika. Sehemu hii pia ilikuwa ya wakulima na mawele, minazi, nyanya, kunde na mihogo. Saa 6 kamili tulipanda hadi mtaa wa juu. Hapa ndipo kwa wazito wapate. Katika mtaa huu kulikaa mashehe wa Kiislamu, waalimu, watawala, wafanyi biashara wakuu miongoni mwa wananchi wengine. Mtaa wa juu si kama mtaa wa chini kulikokaa makungwi na wafugaji. Katika mtaa wa juu ndiko kulikoonekana dhahiri nyumba za haiba. Tulipita makaburini, tulikutana na mzee mmoja ambaye alituamkua. Amdambo zijana, Salmin, alisema Maimuna kabla ya kujua nitajibu vipi. Nyinyi zijana za Kinyika? Aliuliza. Hata? Maimuna alisema kabla yangu kujua vile vile jambo la kujibu. Mimi natoka Lamu, hapo Shela, karibu na mnazi mmoja, Maimuna alifafanua. Mtoto wa nani? Mzee alimtia Maimuna mtihani. Mzee Yusuf, Maimuna alisema. Huyu naye ni mgeni? Maimuna aliulizwa. Ametoka Nairobi, amekuja kutuzuru Mombasa, tukasema tumuoneshe kidogo pande za Lamu. Umfanya vizuri sana, karibu, mzee alisema huku kanzu yake kaishika kwa mkono wa kushoto. Alichapuka katuacha tukitalii sehemu ya mtaa ambao ulikuwa ndio mkubwa kabisa katika janibu hizi. Tulipinda na kuelekea sehemu iliyojaa maduka na mikahawa. Hapo ndipo tulipojinunulia chakula katika hoteli iliyoitwa Saudia Dishes. Hoteli yenyewe ilikuwa ndogo lakini imetunzwa kwa kiasi cha kufurahisha. Ilikuwa safi na viti vyake vya mbao vilikuwa ni vyenye staha. Nilikaa kula wali kwa maharage. Maimuna alikula pilau ilionekana iliungwa vizuri sana. Kwa muda niliregesha akili zangu Nairobi. Nilibakiwa na siku 15 za leave. Nilimkumbuka Maria. Pete yake tayari ilikuwa katika kidole changu cha kati. Hii ni pete ya kuchumbiana tu. Tulitazamia kufunga ndoa Mungu akitujalia. Nilijua alikuwa mwaminifu kwangu. Kama nilivyokuwa mwaminifu mimi sijui. Ama ni kweli walivyosema wahenga, msafiri ni kafiri. Nimejitia ukafiri wa kuzunguka na Maimuna. Hata Maimuna si msichana, ni mke wa mtu. Nilichukia hali ya kuvunja ndoa ya mtu lakini sikujua nitakavyojinasua kutoka katika dimbwi hili nililojitumbukiza kwalo. Mara niliwaza jinsi mamangu alivyotaabika siku nyingi. Alitaabika kunilea. Mamangu alikuwa kama mhudumu wa nyumbani. Wajuao Kiingereza watamuita housewife. Kazi yake ilikuwa ni kulima konde za watu ili atulishe. Kama si kujisulubu kondeni, alifanya biashara ndogo ndogo za kuuza ndizi sokoni Luanda. Mwezi ukiisha ndio baba Zebu walikuwa akimtumia shilingi 100 kutoka Mombasa. Pesa hizo hazikutosha kulipia madeni, karo, kutuvisha wala kutulisha. Mama alidaiwa chumvi kama si sukari. Alidaiwa majani ya chai kama si maziwa. Alidaiwa unga wa dona kama si mafuta ya kijiko. Tulikuwa tukizunguka vilango vya watu kama yatima. Si ajabu ndugu zangu wawili Bakari na Abdul waliacha kabisa skuli wakawa wanauza mahindi na kudandia magari ya abiria. Ndugu yetu mmoja tu Simba ndiye aliyesoma hadi kupita vizuri na kujiunga na chuo kikuu cha Egerton ili kusomea elimu ya kilimo cha ufugaji. Baada ya kupata shahada miaka 10 imepita hajapata kazi wala kibarua, anaishi kwa kuomba. Amevunjikiwa. Siku yoyote atarukwa na akili kwa mawazo. Haugi tena. Manywele yamemtoka na ndevu zimemea kwa fujo.
2: elimu alipewa, kazi hakupewa. Walomuita kiongozi wa kesho na kumtia shime ndo waloongoza bado. Ndo waloshika kazi tatu, nne, tano na hata zaidi. Hekaya yake ni kama ya mtu aliyepewa ahadi za makasri lakini akaambulia patupu. Watu ambao hawakusoma kwa bidii ndo waloselelea mapesa na kazi za ahadi kubwa. Fikra zako ziko wapi? Maimuna aliniuliza. Oh, hapa nilimdanganya Maimuna. Sidhani. Maimuna alinieleza. Niliendelea kula bila hamu kubwa. Sikutaka kumvunja Maimuna ambaye alionekana kuyofurahia maakuli yake. Tulipomaliza tulizuru mipaka ya kisiwa cha Pate. Watu wa Pate walikuwa wakarimu sana. Walitueleza habari za ushairi, walitueleza habari za wavuvi, walitueleza mambo ya dini, almradi kila tuliyekutana naye alitueleza habari za upande wake. Tuliabiri boti tukarudi Lamu kwa saa moja tu kwa sababu spidi yake ilikuwa hali ya juu sana. Tulipofika hoteli tulikuwa tumechoka tiki. Maimuna, ambaye alikuwa amesema atarudi Mombasa, alisogeza safari yake mbele kwa siku moja zaidi. Hali hii ilianza kunipa wasiwasi. Je, mume wake akaja kufahamu itakuwaje? Lakini itakuwaje ni mganga, lakini habari hizi zote azifahamu? Ama ni kweli walivyosema wahenga, mganga hajigangi? Sikujua. Hali hii hata kama nilijichoma ndani yake ilinipa wasiwasi. Maimuna hakuonekana ameshtuliwa na lolote ati. Lipi limshtue? Lipi ajaliona ati? Katika maisha yake kama alivyonieleza ni kero tupu. Maisha yalikuwa ya kukera, baraka za Maulana ni kwa jirani tu. Yeye kila siku ana majonzi, lakini amehesabu hii kuwa jaza yake. Maulana ndivyo alivyompangia, kama kuna yeyote anemfanyia makuruhu, Mungu mwenyewe atamlipa kwa kipimo hicho hicho. Mimi niliamka kuchelewa. Usiku uliopita nilikuwa na mawazo mengi yalionifanya nisilale mapema. Mawazo ya ndoa yalinitawala. Je, nitaiweza? Si kifungo hicho? Niliwaza. Maisha ukapera yalinipa uhuru wa kufanya lolote nitakalo. Niliweza kusafiri popote bila ruhusa maalum. Pesa zangu zilikuwa zangu, si lazima nimpe mtu yeyote. Nilijisikia nikitaka maisha ya kuoa, ila niliachelea kwa mbali. Niliwaza pia kuoa ni kama kikohozi, hakizuiliki. Hata ufanyeje kitakupata, na kikikupata hakizuiliki kabisa. Sikutaka tena kushindana na maji hayo ya ndoa, yangenizamisha. Mama alinirai mara ngapi nioe. Amezungumza na marafiki zangu kuhusu swala hili. Marafiki zangu hao hawanipi nafasi ya kupumua. Mohamed, ambaye ameoa sasa, aliniita mtoto kwa sababu sijaoa. Sikutaka tena kuitwa mtoto. Nilitaka niingie katika klabu hicho na uzee niupokee. Uzee wa kusema ukasikilizwa. Uzee wa dhima na majukumu. Tangu nitoke Nairobi, mawazo ya ndoa hayakuwa yamenikera hivyo.

Wandugu wapenzi, mazungumzo yangu sio kubwa sana. Wandugu wapenzi, yale na yaimba

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Maimuna alikula mapema, alioga, akakaa kwenye kiti akisoma gazeti la dini lililokuwa mle ndani. Jinsi alivyoinamia kulisoma na kuitikia kwa kichwa ni kama maalim alikuwa akivuta uradi. Alisoma kwa ghibu. Baadaye tulienda kwenye chumba cha maakuli pale hotelini. Tulipata chumba cha maakuli kina wateja wachache. Utakula nini leo? Hadija alimuuliza Maimuna. Nitakunywa chai na kaimati. Mayai yako nitengeze vipi? Alimuuliza Hadija. Yani nikaange au nifanyaje? Mhudumu aliongeza. Ndiyo, nipe mayai ya kukaanga, usitie mafuta mengi lakini. Na wewe Musa? Hadija aliniuliza. Mimi nataka kahawa na chapati, zile tanduri, nilisema. Na mayai? Hadija aliomba. Mayai usinilete. Ah, basi. Karibuni kwa cereals na matunda, leo kuna matunda anuwai. Tulikwenda kuchukua matunda na cereals. Maimuna alipenda kutia maziwa mengi katika glasi. Mimi nilichukua cornflakes. Yeye Maimuna akachukua Weetabix. Tulipanda juu gorofani, kuna konafasi iloachwa tambarare bila ya kujengwa. Sehemu hiyo ilikuwa na tarubali jeupe la jua. Mimi nilikaa kwenye kiti kilichokuwa nje ya tarubali hilo nikaanza kuota jua. Maimuna alisongea kidogo ndani ya turubali. Nilimtazama Maimuna vidoleni. Alikuwa amevalia pete. Pete moja ilikuwa kwenye kidole chake cha pete. Pete nyingine ilikuwa kwenye kidole chake cha kati. Sikuweza kuzipigia makini hizo pete hadi leo. Siku zote naziona kama mapambo, lakini ile ya kidole cha pete ilikuwa ishara ya ndoa. Maimuna alinambia mumewe Bwana Mkuki alijaribu kumuoza kwa jini wake mmoja bubu alikuwa na uwezo kuleta mali nyingi. Alikataa. Sikujua mimi maana ya ndoa hii baina ya mwanadamu na kiumbe kama huyu ilikuwa nini. Pia sikuweza kuelewa lengo lake hasa. Kama ni kweli sina habari. Maimuna hata hivyo haikujulikana kama ni mke wa huyo Mkuki au huyo jini bubu. Liliitwa mamba jini hilo. Maimuna alisema alikuwa mbishi sana. Siku zote alikuwa akipingana na wenzake hapo kwao nyumbani. Tamaa yake haishi. Maimuna alijaribu kujilaza hapo kitini ili kupata pumbao la kisawasawa. Michoro yake ya miguuni ilidhihirika tena. Mara nilisadiki ni kiumbe aliyesanwa akapigwa msasa na Muumba. Huyu ndiye Uhuru Laini.

umechoka asubuhi? Nilimuuliza. Sio sana, Musa, alijibu kwa tabasamu. Kidogo? Kidogo tu. Kidogo kiasi gani? Kidogo kabisa. Tulicheka sote pale gorofani. Ulinambia majini uoa? Nilimuuliza Maimuna kwa mzaha. Uoa? Tena uoa watu? Kwa nini? Ili wapate raha pia nao. Mimi walai siwezi kufuga majini. Nilisema huku nikifanya mwaliko wa kidogo wa kuzidisha chuki yangu kwa hilo swala la kufuga majini. Wana manufaa yao nao. Yepi? Nilimuuliza Maimuna. Wakuletea mali. Unaweza kuwatuma kukufanyia madai kama ya kodi. Mbona kodi usiende kudai mwenyewe? Nikamdadisi Maimuna. Utadai wasikupe wadaiwa. Lazima ubadili mbinu ya kudai. Ukitumia majini ni haraka. Tena sana, Maimuna alisema kwa msisitizo. Basi sitothubutu kukaa nyumba ya mtu mwenye majini. Si wabaya, hawadhuru mtu, ni viumbe kama wewe tu, pia wana roho. Lakini mtu ashawahi kuona hivi? Nilimuuliza kwa ubishi nikikumbuka lile porojo la Muhammad. Tunawaona kila siku, hata ile siku tulokuwa hotelini jini alikuwepo. Ulimuona mzee mmoja aliyekaa kwenye kaunta? Alikuwa mnono mfupi. Yule bwana ni jini yule, Maimuna alieleza. Mbona yule namuona ni binadamu? Ukimtazama kwa karibu machoni na miguuni ndipo utakapojua. Mguu huwa vipi? Huwa na mguu mmoja wa mbuzi au farasi, lakini mwingine huwa wa binadamu, Maimuna alisema kwa ufundi wa lugha. Sasa huyo jini kamfuga nani? Huyo babangu alitueleza kuwa alikuwa jini wa mganga mmoja akatoroka kwa kutofanyiwa ada. Ada? Naam, ada. Ada gani? Ada bwana, mpaka umpe damu ndo walayo, mpaka damu hiyo itokane na binadamu wa jamaa yako mwenyewe. Majini wenyewe huambiwa majina ya watoto wakajua wenyewe, Maimuna alicheka. Hizi ni habari za kutisha, nilisema kwa kuficha uoga. Ndivyo ulimwengu ulivyo, nikikoa. Hakuna cha bure. Watoto si watakwisha? Ukitoa sadaka ya watoto au watatu hivi sasa, unaweza kutoa rafiki na marafiki ni wengi. Ah, watu wataogopa kufanya urafiki na mtu huyo. Wana mali ya kuvuta watu kama sumaku. Akafanya sherehe, katika sherehe hiyo jini anayefanya madai akaja kamteua mtakaye. Basi, sherehe si nzuri, nilisema. Si nzuri, ni mawindo hasa kwa wale maasidi walofuga majini, Maimuna alisema. Je, aliwafuga akifa, itakuwaje? Hupokeza watoto, Maimuna alisema. Kama hana watoto, nilimuuliza. Hiyo ndo shida. Kama hana watoto, hutoka wenyewe wakajitafutia kwa watu. Hapo ujigeuza na kuvaa miili ya watu, wakahadaa watu wa kawaida. Kama vipi? Kama ni wanawake, huonekana warembo na kuwadaa wanaume. Watu wamejikuta wamo ndani ya bahari au juu ya mti, ilhali waliona wanaingia ndani ya nyumba. Wamemfanyia hivyo mtoto wa shangazi yangu. Alikuwa Marekani akisoma mambo ya uhandisi wa nyumba. Aliporudi akapata msichana kisura, akaona kapata. Akafanya mapenzi naye. Usiku akiwa amelala, yule msichana aligeuka chatu. Huyo bwana akahisi mnyiririko wa chatu, akawasha taa, akajikuta amelala na chatu. Hapo hapo alitoka mbio usiku huo, ameshikwa na wazimu. Alikimbia uchi, akaenda kuomba shuka, ndipo akajisitiri. Baada ya siku tatu akafa kwa kuwangwa na kichwa. Ilikuwa wapi? Hapo hapo Mwandoni, Maimuna akaeleza. Leo kama tungekuwa Mombasa, ningekuonyesha kaburi lake. Ukiona mtu usiyemjua hapa, tahadhari naye. Nilimwangalia Maimuna kwa uoga, naye kama mtambaji hodari alinieleza visa na hekaya za majini. Siamini. Si lazima uamini, Maimuna alisema tulipokuwa tunashuka kwenda kula chakula cha mchana. Akili zangu zilikuwa zikiomba kuwa asije Maimuna akawa ni jini. Moyo ulipiga kwa hofu nilotiwa na Maimuna, lakini nikajipa moyo kuwa mimi ni mwanamme, sina sababu ya kunifanya niingiwe na uoga.
Lamu siku hiyo ilikuwa na joto lisilo la kawaida. Jasho lilikuwa likinitoka kama michirizi ya maji. Tulipoingia katika chumba cha maakuli, nilimweleza Maimuna tukae kwenye meza iliyokuwa karibu na kiyoyozi. Maimuna alikubali, maana pia yeye alikuwa akilihisi hilo jasho lisilokuwa la kawaida. Tuliagiza, tukala kwa mazungumzo mengi tu. Mvua ilinyunya taratibu. Minyonyoto ya mvua iliwatoa watu barabarani. Ilikuwa ikielekea saa 11 jioni. Milolongo wanajeshi waliokuwa wakijimwaya hapo Lamu madukani ilishamiri. Maimuna alinambia kuwa huwa ni marufuku kwao kuingia pale Lamu kisiwani. Kwa nini? Nilimuuliza Maimuna kwa mshangao. Fujo lao. Maimuna alisema akitazama mmoja aliyevaa vesti tu na suruali la kaptura. Anatembea kana kwamba huko kutembea ndiko kazi anayoifanya. Ameshika maji ya chupa mkononi. Chupa yenyewe ilikuwa na nembo na maandishi ya Kentucky Water Company. Fujo? Nilimuuliza Maimuna tena, huku nimemtazama kwa macho makavu askari mwingine aliyevalia sare ya kijeshi ya Marekani. Alikuwa mrefu wa kimo na asionyesha furaha katika uso wake. Ama alitaka kuonyesha sura ya kazi, au labda amekuja huku bila hiari yake. Wanafujo sana hawa habithi. Sina habari mimi. Nilisema kama kumweleza Maimuna aseme kweli asiogope hawa mabwana. Wewe lakini si mkazi wa Lamu. Hapana, hapa hawatakao hawa watu, alisema. Wa Amerika au wanajeshi? Nilimuuliza Maimuna. Hatuna neno na wa Amerika, lakini jeshi hili lilo hapa. Walikuwa wanapiga watu ovyo, wanabaka wanawake, wanakunywa pombe katika baa wasilipe, Maimuna alisema. Sasa hivi nani ajuae? Labda wametoroka kambini wakaja kutafuta mapenzi kisiwani hapa, Maimuna alieleza kidogo kwa chuki ambayo hakutaka kuiweka wazi. Ala, nilimaka huku tukitembea kuelekea mnazi moja kulikokuwa kukichezwa cha kacha na kikundi cha takangu cha Abdalla Masud. Mimi naona kuwa nao ni baraka kubwa yake, nilimchokoza tena Maimuna. Kwa nani? Kwa nani? Maimuna aliniuliza. Kuwa na wazungu, nilimsisitizia nikiashiria mzungu mwingine ambaye ngozi yake imebambuka na kumfanya onekane mtu mwenye ugonjwa mbaya. Kuwa na wazungu labda ni vizuri, lakini mimi ninasema hawa walio hapa ndio vichwa maji, Maimuna alieleza kwa mazoea. Lakini wakituletea dola hapa kisiwani kuna ubaya gani? Nilimuuliza Maimuna. Hiyo dola waleta, lakini malipo yake ni ghali. Wanakuja na tegu za kila aina. Wanetu wanapukutika. Kila kitu kina faida na hasara zake, nilimueleza Maimuna. Ni kweli ukichuma waridi utachuma na miba yake, Maimuna alifafanua vizuri kwa methali yenye falsafa nyingi.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Vikundi na vikundi vya wanajeshi vilipita. Sasa wasichana waliwaandama, kila mzungu na wake. Mabibi na mabwana walikuwa na mtazamo tofauti na Maimuna waliwaandama. Unaniangalia vipi? Aliniuliza msichana mmoja alikuwa amevaa skati ya kubana na nywele ndefu za rasta, kugesi na pinipuani. Sikuangalii wewe. Nilimweleza kwa upole, mama sikutaka udhia naye. Angalia lako wewe, dunia si yako, alinizomea. Mwache, Maimuna alinihimiza. Niliachana na huyo mama alionekana kama simba jike mawindoni. Baadaye tulitembea hadi Mnazi Mmoja. Uwanja wa Mnazi Mmoja ulijaa watu kusiwe na pakupenya. Watu waliokuwa wamekuja kusikiliza ngoma walijaa furifuri. Walikuwa ni watu wa aina na sampuli mbalimbali. Wacheza ngoma walikuwa hapo ugani na vinubi, chapuo, msondongoma, saksofoni, manyanga, marimba, gitaa, vyote vikichanganywa kutoa muziki wa taarab. Muziki ulivuma hapo ugani. Waimbaji waliimba na kucheza kwa mikogo ilionyesha ufundi waliokuwa nao na mazoea yao katika hafla kama hizi. Watu walivutiwa na muziki, walipiga vifijo na nderemo. Tulikaa kwa masaa tukiburudika ili kiu ya ngoma isiishe. Masud aliimba wimbo wa mwisho uliosema, semeni kwani ninajua mtakacho. Watu walicheza na kuimba naye. Ilionekana na kusikika kama watu walijua kila neno la wimbo huo, kwani waliimba kila ubeti kwa ustadi ulioandamana na waimbaji wenyewe. Masud aliuongoza tu, lakini watu wakawa wanaitikia. Nilimweleza Maimuna kuwa nilichoka kujionea wenzetu wakimaliza utamu wa chakacha. Sikuwa na sababu ya kukaa mpaka mwisho baada ya kupata mosho wa hilo burudani la bendi iliyokuwa ikitembelea Lamu ili kuburudisha wenyeji wake. Tuliteremka kwa barabara ya Museum. Maimuna alisema njia hiyo ilikuwa ya mkato. Karibu na shule ya kompyuta ya Haven, Maimuna alikutana na swaibu yake Sakina. Za siku nyingi Maimuna, mimi nasikia uko humu humu tu, lakini hatuonani babu. Sakina alisema huku akicheka. Wewe ni mrongo. Mrongo ni wewe, Sakina alisema huku. Ameufumbata mkono mwenzake katika wake. Si kitu. Kwa nini? Sakina aliuliza. Naona wazungu ni wengi leo, Maimuna alitia kijembe. Wazungu gani? Sakina aliuliza, sasa akionyesha halisi ya uhasasi. Wale wa Manda. Acha kujifanya wewe mrembo, Maimuna alimweleza Sakina. Sina habari kuwa vako, Sakina aliteta. Wako tena tele, Maimuna alisema kwa kicheko. Hapa Lamu? Sakina aliuliza kama ambaye haamini. Tena sana. Haya, tumjue mgeni, Sakina alisema hatimaye huku akiniangalia. Alikuwa msichana mdogo wa kimo kama Maimuna, meno yake yana ugaga kidogo. Kama ilivyo vigumu kukadiria umri wa Maimuna, ndivyo ilivyokuwa tena vigumu kukadiria umri wa Sakina. Sakina alikuwa afukasti baina ya Mwarabu na Mwafrika alivyoonekana. Usipoangalia nywele zake vizuri utadhani ni Mwarabu hasa. Alikuwa na bashasha na hanjam. Mgeni ni Musa, Maimuna alifafanua. Musa wa wapi? Sakina mdadisi kweli kweli, alimuuliza Maimuna. Nairobi, Maimuna alijibu kwa ukakamavu kama alivyo mjuzi wa kazi yake. Sakina alionekana na jambo lakini hakuuliza. Alitatizika katika akili zake lakini kwa dhahiri alibana usemi. Za wapi sasa lakini? Maimuna alimuuliza Sakina bila stizai. Ninatoka, mwenzako nimeshindwa matumizi. Mwanangu Dama ni mgonjwa, huu ni mwaka wa pili. Tumempeleka hospitali kwa waganga mpaka nimemregesha nyumbani kusota naye mwenyewe. Nyumbani wapi? Maimuna aliuliza. Kwetu, kwa baba. Yule bana tuliachana ati. Sakina alisema akichanganya uchungu na stizai. Pole dadangu, ndivyo dunia Lamu ilivyo, kuoana na kuachana, Maimuna alisema. Sasa mimi nitawaacha nikashughulikie huyo Dama, Sakina alisema, sasa ukweli wa mambo ukijiandika usemi. Subiri kidogo, Maimuna alisema. Maimuna alitoa shilingi 200 sidiriani akampa mwenzake. Niliona imani. Nilitoa shilingi 300 nikamwongezea Sakina. Sakina hakujua atashukuru vipi.
aliinua mikono yake hewani kama ishara ya shukrani. Jamani, kama si nyinyi ningetia pete zangu rehani. Maulana wajalie, Sakina alisema. Karibu, tulimwambia kwa pamoja. Tulielekea hotelini sasa kwa haraka. Mimi sipendi leo kutembea ila mienu siku. Hata mimi, Maimuna alisema. Tulirudi sunrise. Tulifululiza hadi chumba cha makuli. Jioni ile nilikuwa na hamu kubwa ya chakula. Pia Maimuna alikuwa na hamu ya chakula jioni ile. Maimuna ni mlaji hasa kama na hamu ya chakula. Tulikula taratibu, tukikumbuka ngoma ya mnazi mmoja ilivyokuwa. Nilimchekesha Maimuna nilipomwambia kuwa sikujua mtu aweza kucheza taarabu kwa mkatiko huo wa Bi Fatuma aliyekuwa akimsaidia Maasud kuimba. Kwa nini? Maimuna aliuliza bila kuamini. Kwa sababu taarabu ni ngoma inayochezwa kwa taratibu na polepole sana. Sikujua mtu anaweza kuikatika kama alivyokatika Bi Fatuma. Alikata mauno kweli kweli. Watu ucheza tahara basa yale maneno yanapokuingia yakasimbika kilini mwako, unajikuta unajichezesha kichwa kiwiliwili na miguu. Alianza nani kuimba taarab? Nilimuuliza Maimuna. Haijulikani vizuri, lakini inaaminika ni mtindo wa Misri. Ulikujaje huku pwani? Nilimuuliza Maimuna. Watu huku waliiga walipoingiliana na Wamisri katika tarehe mbalimbali, Maimuna alisema. Tabu yangu na taarab ni maneno waimbayo, wasielewi kamwe, nilimweleza Maimuna ambaye alimaliza kula na kukaa kitini akinisubiri nami nimalize kula. Ugumu wake nini nawe? Maimuna alisema tabasamu nyingi midomoni. Ugumu wake ni maneno yasoeleweka, maana na mafumbo anaelewa Swahili peke yao, nilisema. Basi fanya bidii ujifunze Kiswahili sasa, Maimuna alielekeza. Ninakifahamu Kiswahili kidogo kwa ajili ya mawasiliano aliyosahali. Ninakifahamu Kiswahili kidogo kwa ajili ya mawasiliano yaliyosahali, nilimweleza Maimuna. Ongeza kidogo cha kuelewa mizungu ya taarab, Maimuna alisema. Itabidi niende shuleni kabisa kusoma mashairi, nilimwelezea Maimuna. Maimuna alitoka katika chumba cha maakuli. Aliniacha nikitazama mpira baina ya timu mbili za ligi kuu ya Uingereza, Arsenal na Manchester United, maarufu kama The Gunners na Red Devils. Kama zilivyojulikana na mashabiki, mchezo ulikuwa kusisimua, lakini tofauti zilikuwa kubwa tu. Timu ya Manchester United ilikuwa na wachezaji wenye mbio na walodhibiti kunga za kupokeza na mpira. Wachezaji wa Manchester United walionyesha ujuzi na uzoefu mkubwa wa kusakata boli. Hata hivyo, timu ya Arsenal ilionekana inatoka mbingu nyingine. Wachezaji wake walikuwa wachanga wachanga hivi, lakini wenye weledi na mbinu zisizo tabirika. Dana zao ziliwafanya mashabiki wainuke uwanjani. Miguu yangu pia ilianza kuyumbayumba. Nilikumbuka nyakati zetu katika mashindano ya kandanda katika shule za upili. Kila mchezaji wa Arsenal alipopiga pasi, mashabiki walisimama. Wafungaji wa Arsenal walikuwa na kasi kweli, lakini ngome ya Man U ilikuwa imara. Hamwezi nyinyi, mambo hamwezi, mwajaribu nini? Babu huyu alisema peke yake kama kugombana na nafsi yake kwa ajili ya timu yake aliyoishabikia.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Acheni kujitia aibu nyingi. Mnaona sasa mabao mawili matano kwa sufuri. Arsenal walikuwa washaifunga Manchester United mabao mawili. Ah! La! La! Lole! Lole! Huyo babu alipiga sauti mchezaji wa Man U alipokaribia kukanyaga katika sehemu ya goli ya Arsenal. Unaonaje hii boli? Aliniuliza huyo bwana ambaye kama mimi alikaa pale hotelini lakini hatukuwa na mazoea ya kusema. Kila mtu alishughulika na lake. Naona ni mchezo mgumu, nilimjibu. Mgumu kwa nini? Aliniuliza. Uchezaji wa hizi timu hautabiriki. Game inaweza kubadilika wakati wote. Hebu tazama makocha wote wamesimama, nilisema. Ni kweli, nimeona hivyo, alisema yule babu huku kila tambuu yake pale. Ulimi wake ni kama ulikuwa na kidonda kwa sababu ya hiyo tambuu, lakini mazoea na taabu. Nilinyanyuka baada ya kusinywa na mchezo huo. Timu yangu nilokuwa nikishabikia ni Manchester United ilikuwa imechapwa mabao mawili bila jawabu na muda ulikuwa unaendelea kuyoyoma. Nyanyuka twende, nilimwambia Maimuna baada ya miguu ya mashabiki kama walokereka kama mimi au walofurahi kwa ushindi wa timu yao. Maimuna aliamka tukaondoka. Jua la magharibi lilishuka na miale yake mikali ikachujwa na mawingu yaliokuwa upande wa magharibi. Miale hafifu iliangukia minazi mirefu pale duka moja kwa Bakari Kofia. Hapo kwa Bakari hufana kila jioni kwa mchezo wa bao. Hapo kuliuzwa pia sharubati tamu ya moto ya rangi ya kahawia. Wazee walifika kwa wingi, pia vijana wa kiume, barobaro walifika kwa wingi wao. Mimi kwa ugeni nilifika, nikatafuta gogo, nikakaa ili kuangalia mchezo na hadithi zilizoshamiri. Alikuwepo mzee waliyemuita Hamisi Mwembe, mshairi maarufu aliitwa Bakora kwa lakabu. Alivaa kanzu yenye viraka na viatu akakanyagia chini visigino kama sapatu. Alikuwa amevaa miwani ambayo imevunjika kishikio. Alishika miwani hiyo kwa waya mwembamba uliokunjwa kwa ustadi. Alipenda sana kutafuna Big G. Katika mkono wa kushoto alishika tasbihi nzito. Pia alifika bwana aliyemuita Hassan Mpembe ambaye katika bao alikuwa mashuhuri kote Lamu. Pale kwa Bakari ilikuwa nadra Hassan Mpembe kushindwa katika bao. Yeye mwenyewe hujibandua kikaoni tu kwa hiari. Nilipofika walikuwa maguji hawa wawili wamekuja na tayari walikuwa katika bao wakishangiliwa na mashabiki. Vikundi viwili vilijikata katikati, kimoja cha Hassan Mpembe, kingine cha Hamisi Mwembe. Ungefikiria watu ni wajinga wasio kifani. Ungewaona wakipigishana hao fahali wawili kwa kuwahimiza na kuwatia shime. Mwenye kahawa naye alizunguka na dele kwenye gari la kukokota. Kahawa moto, kahawa, aliita bwana mmoja aliyemuita Faruk. Faruk alikuwa mfupi hivi, mwenye kilema cha mguu ambacho kilimfanya kuchechemea kidogo alipotembea. Hali hiyo ya kuwa kiguu ilimfanya hali ya kubeba hiyo kahawa kuwa ni taabu kidogo. Alivaa kofia na kitambaa ilochanika na kupoteza baadhi ya mapambo yake ya darizi. Haya, haya, amemchenga. Faruka alimsifu Hassan Mpembe ambaye alionekana kumshinda Mwembe.

0: mwembe kijasho chembamba kilimtiririka taratibu. Alijaribu kumchenga mwenzake asiweze, gele lilivuma. Katika kipembe kimoja hapo gogoni mashabiki walichacha kwa hadithi. Katika hilo kundi alikuwa amekuja bwana alimuita Barua, fundi wa maneno. Lamu ilikuwa ni kisiwa ambacho kimepotea, alisema bwana alijulikana kama Maridhawa. Mimi siamini, alisema Barua. Kwa nini uamini? Aliuliza bwana Tembo. Siamini kwa sababu hapana ushahidi wa madai hayo ambayo kila mtu yatoa, alisema Barua. Ushahidi gani? Kuna watu waloishi katika hicho kisiwa, alisema Tembo. Sasa kama waliishi wao, walinusurika vipi? Aliuliza Barua. Walitoka kwa maadui yao yake, Maridhawa alisema kwa dhati. Vipi walitoka? Barua aliuliza huku akishangilia mwembe ambaye alikuwa akishinda duru ya kwanza. Walitoka kwa walitoka na madau, watu waliogelea hadi ufuni yake, Maridhawa alifafanua. Mimi siamini. Kisiwa ninachoamini kimepotea ni hicho, Barua alisema kwa ishara zisizoeleweka. Kipi? Tembo alidadisi. Hicho? Barua alisema tena bila kuonyesha mambo kuwa wazi. Oh, hicho kipo, alisema Maridhawa kwa bashasha. Hakipo, Barua aliteta na wabishi wake. Ni kipofu wewe. Haya, chukua kiona mbali uangalie. Kama hukuona basi nitakulipa riali 1000, Tembo alisema. Tembo ana nini? Barua aliuliza. Tembo amekuwa tembo ambaye amelewa tembo, anaona vitu haviko, Barua alitoa kauli nyingine kwa dharau. Wewe Barua, kwa nini unaona hicho kisiwa hakiko na kiko? Aliuliza Maridhawa. Mara ngapi wewe Maridhawa umeingia hicho kisiwa cha manda? Barua aliuliza. Mara nyingi tena, Maridhawa aliruka kama mkizi. Wewe Maridhawa ni mrongo. Manda bwana kuingiliki mpaka uwe ni mzungu bwana. Ni nchi yetu lakini si yetu bwana. Ni kisiwa chetu lakini si chetu. Kipo lakini vile vile hakipo bwana. Kinaonekana kwa mbali lakini hakionekani. Kipo basi, aliteta Tembo. Kipo wapi kama akiingiliki? Barua aliteta. Si lazima uwe na uwezo wa kuingia mahali ndipo useme kipo, Maridhawa alieleza huku akishika vizuri glasi ndogo iliyojaa sharubati hadi ikawa inamwagika.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, vikosi vya Iran na Marekani vyapambana baharini. China yatoa wito kwa mataifa ya Afrika ya Kati kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa. Na watu 12 wauawa katika tukio la ufyatuaji risasi huko Johannesburg, Afrika Kusini. Mapigano mapya yameanza leo kati ya vikosi vya Iran na Marekani katika bahari ya Ghuba na Ghuba ya Oman, huku makao makuu ya kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, Qatam al-Anbiya, ikitangaza kufungwa kabisa kwa mlango bahari wa Hormuz. Ripoti za awali zimesema meli za Marekani zilizo karibu na mlango bahari wa Hormuz zililengwa kwa makombora na droni zilizorushwa na vikosi vya jeshi la Iran. Shirika la habari la Mehr limesema milipuko pia imesikika katika kaunti za Sirik na Minab na mji wa bandari wa Bandar Abbas, zote zikiwa katika jimbo la Hormozgan, pamoja na kwenye visiwa vya Keshm na Hegam, ambapo mifumo ya ulinzi wa anga iliwashwa magharibi mwa mji mkuu Teheran na katika mkoa wa kusini wa Fars. Kufuatia matukio hayo, makao makuu ya Qatam al-Anbiya imetangaza kufunga mlango bahari wa Hormuz kwa meli zote za mafuta na za kibiashara kutokana na vitisho vya usalama katika njia ya majini, ikisema chombo chochote kinachojaribu kupita kwenye mlango bahari huo kitalengwa. Naibu mjumbe wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa, Balozi Sun Lei, ametoa wito kwa mataifa ya eneo la Afrika ya Kati kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa na kulinda utulivu wa kikanda. Akizungumza katika mkutano wa wazi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne wiki hii, Balozi Sun Lei amesema China inaunga mkono serikali za nchi mbalimbali za Afrika ya Kati kuendelea kusikiliza sauti za wananchi, kuendeleza mazungumzo shirikishi ya kisiasa na ujenzi wa utaratibu, na kuendelea kuimarisha umoja wa kitaifa na ufanisi wa kiutawala. Amesema jamii ya kimataifa inapaswa kuheshimu kikamilifu mamlaka na uongozi wa nchi za kikanda, kuunga mkono mataifa ya eneo hilo kuendeleza mchakato wa amani na siasa kupitia mazungumzo na majadiliano, na kulinda mshikamano wa ndani na utulivu wa kikanda. Amesema China inaunga mkono ofisi ya Umoja wa Mataifa katika eneo la Afrika ya Kati na mashirika ya kikanda kuongoza uratibu na kukabiliana kwa pamoja na changamoto za kiusalama, ikiwemo ugaidi na uhalifu wa kupangwa wa kuvuka mpaka, huku jamii ya kimataifa ikitakiwa kuzisaidia nchi za eneo hilo kuongeza uwezo wa kupambana na ugaidi na kudhibiti mipaka. Balozi Sun Lei amesisitiza kuwa China inaunga mkono kithabiti masuala ya Afrika yatatuliwe na nchi za Afrika kwa njia za Kiafrika, na inapenda kufanya juhudi pamoja na jamii ya kimataifa katika kuzisaidia nchi za eneo hilo kufuata njia mpya ya kujiendeleza kwa kujitegemea na kutoa mchango mkubwa zaidi kwa ajili ya kutimiza amani na ustawi wa kudumu katika eneo la Afrika ya Kati. Watu zaidi ya 12 wameuawa na wengine 9 kujeruhiwa katika tukio la ufyatuaji risasi lililotokea juzi usiku katika eneo la Cleveland mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Washukiwa zaidi ya

0: kumi waliingia katika makazi yasiyo rasmi huko Cleveland na kuwafyatulia risasi wakazi wa eneo hilo kabla ya kukimbia kwa kutumia gari. Polisi wameanza uchunguzi wa tukio hilo na hadi sasa hakuna washukiwa waliokamatwa. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Roger Kamba, amesema hadi kufikia Juni 9, idadi ya wagonjwa wa Ebola waliothibitishwa nchini humo imeongezeka hadi 635. Katika ujumbe aliotoa kwenye mtandao wa X, Kamba amesema mlipuko huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo unaendelea kuleta changamoto, lakini mwitikio unaongezeka. Ameongeza kuwa wagonjwa wengi wamepona na ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa hao unaboreka, kwani mamlaka za afya zinafuatilia kila eneo, kila tahadhari na kila mwenye dalili, ambapo tahadhari inaendelea kuwa juu. Kamba pia amesema watu wapya wanane walipona, wakiwemo 7 wa Nyankunde na 1 wa Mongbwalu, wote wako katika jimbo la mashariki la Ituri, na watu hao wanafanya jumla ya wagonjwa waliopona kufikia 30. Waziri huyo ameongeza kuwa tani 490 za dawa zimepelekwa, maabara zimeimarishwa na timu za kukabiliana na ugonjwa huo zinatoa huduma saa 24 katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Na Kenya itakuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la masuala ya baharini litakalofanyika kati ya tarehe 16 na 18 mwezi huu katika kaunti za Mombasa na Kilifi, ikiwa ni nchi ya kwanza barani Afrika kuandaa kongamano hilo. Likiongozwa na kauli mbiu bahari yetu, urithi wetu, mustakabali wetu, kongamano hilo la 11 litahusu uhifadhi wa baharini, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na uwekezaji katika uchumi wa baharini. Kongamano hilo linatarajiwa kuwaleta pamoja viongozi wa dunia, wafanyabiashara, wataalamu wa sayansi na wanaharakati wa mashirika ya kiraia ili kujadili hatua za kulinda mazingira ya baharini na kuimarisha maendeleo ya kiuchumi. Katibu mkuu katika Wizara ya Uchumi wa Bahari nchini Kenya, Betsy Njagi, amesema kuandaa kongamano hilo kutaiweka Kenya kama kitovu muhimu cha mijadala ya kimataifa kuhusu masuala ya bahari na mazingira. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Wahuanxi喜欢你, nafrahiama pensiangu kwako. 我的心太乱, akili yangu inachangani kiwa kutokana na mambo ya mapenzi. 默数, nahesabu wakati nikikusubiri uje kwangu. 分开旅行, utengano wetu wa kusafiri labda ni fursa nzuri ya kupumzisha mapenzi yetu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 是天意，争居其功而方耻之，而宁终身编织草鞋，不敢谈天之功，以为己利也。老母道：“孩儿虽不求禄，亦宜入朝一见，恕不见吾儿割骨之劳。”子推道：“孩儿既无求于君，何以见为？”老母道：“吾儿能为廉士，吾岂不能为廉士之母？这里是闹市，距朝廷又不远，一旦国君想起而来，必遣人前来聒噪，倒不如咱母子啊，隐于深山，结庐为室，度过余生啊。”子推大喜道：“孩儿喜爱绵山，那里山高谷深，世人罕至，要去咱就去绵山。”说必背上老母直奔绵山，望着他们渐去渐远的身影，谢章长叹一声道：“什么是贤人？这就是贤人，大贤之人呢，应当把他的贤行公诸天下。”要把介子推的贤行公诸天下，仅凭自个儿之力是不行的，得依靠朝廷。怎么依靠？他想了三天，终于想了一个办法出来，当即找来刻刀、竹简，用了半个时辰刻书一封，于第二日五更悬于五朝门外。有卫士收到此书，献于晋文公。晋文公展而读之，乃是一篇寓意深长的诗文，文曰：“蛟龙失掉了主子宠爱，没有深潭可以躲藏，众蛇曾随他周游各地。蛟龙有一天饿得心头发慌，有一条蛇把自己的骨肉献上，蛟龙吃了才有力继续逃亡。”
1: 由时代播讲，秦俊撰写的《春秋》。
2: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
3: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
2: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
3: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
2: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
4: 你好，
2: 道一声谢谢。
4: 谢谢。
3: 在不同时区，采撷同一缕星光，于不同纬度，聆听同一片山河。
2: 风有来处，海有远景，纵远隔万里，却心有灵犀。
3: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
5: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
6: China Radio International，
7: 关注行进中的中国。
6: Broadcasting from Beijing。
7: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
6: Voice from China。
8: 活力中国，你能感受的身边味道。
9: It's 12 a.m.
10: From Beijing, this is CRI China Radio International。
11: 您现在收听的是中国国际广播电台
9: CRI Idhaa ya Kiswahili, Kiswahili, Kiswahili, Kiswahili.
12: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, vikosi vya Iran na Marekani vyapambana baharini. China yatoa wito kwa mataifa ya Afrika ya Kati kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa. Na watu 12 wauawa katika tukio la ufyatuaji risasi huko Johannesburg, Afrika Kusini. Mapigano mapya yameanza leo kati ya vikosi vya Iran na Marekani katika bahari ya Guba na Guba ya Oman, huku makao makuu ya kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, Qatam al-Anbia, ikitangaza kufungwa kabisa kwa mlango bahari wa Hormuz. Ripoti za awali zimesema meli za Marekani zilizo karibu na mlango bahari wa Hormuz zililengwa kwa makombora na droni zilizorushwa na vikosi vya jeshi la Iran. Shirika la habari la Mehr limesema milipuko pia imesikika katika kaunti za Sirik na Minab na mji wa bandari wa Bandar Abbas, zote zikiwa katika jimbo la Hormozgan, pamoja na kwenye visiwa vya Keshm na Hegam, ambapo mifumo ya ulinzi wa anga iliwashwa magharibi mwa mji mkuu Tehran na katika mkoa wa kusini wa Fars. Kufuatia matukio hayo, makao makuu ya Qatam al-Anbia imetangaza kufunga mlango bahari wa Hormuz kwa meli zote za mafuta na za kibiashara kutokana na vitisho vya usalama katika njia ya majini, ikisema chombo chochote kinachojaribu kupita kwenye mlango bahari huo kitalengwa. Naibu mjumbe wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa, Balozi Sun Lei, ametoa wito kwa mataifa ya eneo la Afrika ya Kati kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa na kulinda utulivu wa kikanda. Akizungumza katika mkutano wa wazi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne wiki hii, Balozi Sun Lei amesema China inaunga mkono serikali za nchi mbalimbali za Afrika ya Kati kuendelea kusikiliza sauti za wananchi, kuendeleza mazungumzo shirikishi ya kisiasa na ujenzi wa utaratibu, na kuendelea kuimarisha umoja wa kitaifa na ufanisi wa kiutawala. Amesema jamii ya kimataifa inapaswa kuheshimu kikamilifu mamlaka na uongozi wa nchi za kikanda, kuunga mkono mataifa ya eneo hilo kuendeleza mchakato wa amani na siasa kupitia mazungumzo na majadiliano, na kulinda mshikamano wa ndani na utulivu wa kikanda. Amesema China inaunga mkono ofisi ya Umoja wa Mataifa katika eneo la Afrika ya Kati na mashirika ya kikanda kuongoza uratibu na kukabiliana kwa pamoja na changamoto za kiusalama, ikiwemo ugaidi na uhalifu wa kupangwa wa kuvuka mpaka, huku jamii ya kimataifa ikitakiwa kuzisaidia nchi za eneo hilo kuongeza uwezo wa kupambana na ugaidi na kudhibiti mipaka. Balozi Sun Lei amesisitiza kuwa China inaunga mkono kithabiti masuala ya Afrika yatatuliwe na nchi za Afrika kwa njia za Kiafrika, na inapenda kufanya juhudi pamoja na jamii ya kimataifa katika kuzisaidia nchi za eneo hilo kufuata njia mpya ya kujiendeleza kwa kujitegemea na kutoa mchango mkubwa zaidi kwa ajili ya kutimiza amani na ustawi wa kudumu katika eneo la Afrika ya Kati. Watu zaidi ya 12 wameuawa na wengine 9 kujeruhiwa katika tukio la ufyatuaji risasi lililotokea juzi usiku katika eneo la Cleveland mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Washukiwa zaidi ya 10 waliingia katika makazi yasiyo rasmi huko Cleveland na kuwafyatulia risasi wakazi wa eneo hilo kabla ya kukimbia kwa kutumia gari. Polisi wameanza uchunguzi wa tukio hilo na hadi sasa hakuna washukiwa waliokamatwa. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Roger Kamba, amesema hadi kufikia Juni 9, idadi ya wagonjwa wa Ebola waliothibitishwa nchini humo imeongezeka hadi 635. Katika ujumbe aliotoa kwenye mtandao wa X, Kamba amesema mlipuko huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo unaendelea kuleta changamoto, lakini mwitikio unaongezeka. Ameongeza kuwa wagonjwa wengi wamepona na ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa hao unaboreka, kwani mamlaka za afya zinafuatilia kila eneo, kila

0: tahadhari na kila mwenye dalili, ambapo tahadhari inaendelea kuwa juu. Kamba pia amesema watu wapya wanane walipona, wakiwemo saba wa Nyankunde na mmoja wa Mongbwalu, wote wako katika jimbo la mashariki la Ituri, na watu hao wanafanya jumla ya wagonjwa waliopona kufikia 30. Waziri huyo ameongeza kuwa tani 490 za dawa zimepelekwa, maabara zimeimarishwa na timu za kukabiliana na ugonjwa huo zinatoa huduma saa 24 katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Na Kenya itakuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la masuala ya baharini litakalofanyika kati ya tarehe 16 na 18 mwezi huu katika kaunti za Mombasa na Kilifi, ikiwa ni nchi ya kwanza barani Afrika kuandaa kongamano hilo. Likiongozwa na kauli mbiu bahari yetu, urithi wetu, mustakabali wetu, kongamano hilo la 11 litahusu uhifadhi wa baharini, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na uwekezaji katika uchumi wa baharini. Kongamano hilo linatarajiwa kuwaleta pamoja viongozi wa dunia, wafanyabiashara, wataalamu wa sayansi na wanaharakati wa mashirika ya kiraia ili kujadili hatua za kulinda mazingira ya baharini na kuimarisha maendeleo ya kiuchumi. Katibu mkuu katika Wizara ya Uchumi wa Bahari nchini Kenya, Betsy Njagi, amesema kuandaa kongamano hilo kutaiweka Kenya kama kitovu muhimu cha mijadala ya kimataifa kuhusu masuala ya bahari na mazingira. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Kinahusu watu, historia, mandhari na hali ya maisha ya kisiwa cha Lamu nchini Kenya. Shisia anasimulia.
2: Tuliingia pate saa 4 kamili, tukalakiwa na vitoto vingi vilivyokuwa hapo baharini vikicheza majini. Vitoto vingine viliosha vyombo vya watu mbalimbali, vingine vilisaidia katika kutengeneza nyavu za wavuvi. Tulishuka katika maji mafu. Hapa na gati maalum la kushukia, Maimuna aliongoza, mimi nikamfuata. Tulianza kuzuru mtaa wa chini. Maimuna alinielekeza huku, usoni ya kitabasamu kama ua linalochanua. Tulifika katika kisiwa cha Pate. Tulipanda kilima kwenye kisiwa hicho cha Pate. Mtaa wa chini ndiko kunakoishi watwana tangu asili. Hapo tulipata kuona mafundi, maseremala, waashi na wahudumu mbalimbali. Nyumba zao zilikuwa ni za kawaida tu. Vingi vilikuwa ni vibanda vya mgongo, havina afya nzuri. Hapa ndipo kuna kosono milango mikubwa ilonakishiwa na ya kupendeza. Milango hii iliuzwa katika sehemu mbalimbali za Afrika. Sehemu hii pia ilikuwa ya wakulima na mawele, minazi, nyanya, kunde na mihogo. Saa 6 kamili tulipanda hadi mtaa wa juu. Hapa ndipo kwa wazito wapate. Katika mtaa huu kulikaa mashehe wa Kiislamu, waalimu, watawala, wafanyi biashara wakuu miongoni mwa wananchi wengine. Mtaa wa juu si kama mtaa wa chini kulikokaa makungwi na wafugaji. Katika mtaa wa juu ndiko kulikoonekana dhahiri nyumba za haiba. Tulipita makaburini, tulikutana na mzee mmoja ambaye alituamkua. Amdambo zijana, Salmin, alisema Maimuna kabla ya kujua nitajibu vipi. Nyinyi zijana za Kinyika? Aliuliza. Hata? Maimuna alisema kabla yangu kujua vile vile jambo la kujibu. Mimi natoka Lamu, hapo Shela, karibu na mnazi mmoja, Maimuna alifafanua. Mtoto wa nani? Mzee alimtia Maimuna mtihani. Mzee Yusuf, Maimuna alisema. Huyu naye ni mgeni? Maimuna aliulizwa. Ametoka Nairobi, amekuja kutuzuru Mombasa, tukasema tumuoneshe kidogo pande za Lamu. Umfanya vizuri sana, karibu, mzee alisema huku kanzu yake kaishika kwa mkono wa kushoto. Alichapuka katuacha tukitalii sehemu ya mtaa ambao ulikuwa ndio mkubwa kabisa katika janibu hizi. Tulipinda na kuelekea sehemu iliyojaa maduka na mikahawa. Hapo ndipo tulipojinunulia chakula katika hoteli iliyoitwa Saudia Dishes. Hoteli yenyewe ilikuwa ndogo lakini imetunzwa kwa kiasi cha kufurahisha. Ilikuwa safi na viti vyake vya mbao vilikuwa ni vyenye staha. Nilikaa kula wali kwa maharage. Maimuna alikula pilau ilionekana iliungwa vizuri sana. Kwa muda niliregesha akili zangu Nairobi. Nilibakiwa na siku 15 za livu. Nilimkumbuka Maria. Pete yake tayari ilikuwa katika kidole changu cha kati. Hii ni pete ya kuchumbiana tu. Tulitazamia kufunga ndoa Mungu akitujalia. Nilijua alikuwa mwaminifu kwangu kama nilivyokuwa mwaminifu mimi sijui. Ama ni kweli walivyosema wahenga, msafiri ni kafiri. Nimejitia ukafiri wa kuzunguka na Maimuna. Hata Maimuna si msichana, ni mke wa mtu. Nilichukia hali ya kuvunja ndoa ya mtu, lakini sikujua nitakavyojinasua kutoka katika dimbwi hili nililojitumbukiza kwalo. Mara niliwaza jinsi mamangu alivyotaabika siku nyingi. Alitaabika kunilea. Mamangu alikuwa kama mhudumu wa nyumbani. Wajuao Kiingereza watamwita housewife. Kazi yake ilikuwa ni kulima konde za watu ili atulishe. Kama si kujisulubu kondeni, alifanya biashara ndogo ndogo za kuuza ndizi sokoni Luanda. Mwezi ukiisha ndio baba Zebu walikuwa akimtumia shilingi 100 kutoka Mombasa. Pesa hizo hazikutosha kulipia madeni, karo, kutuvisha wala kutulisha. Mama alidaiwa chumvi kama si sukari. Alidaiwa majani ya chai kama si maziwa. Alidaiwa unga wa dona kama si mafuta ya kijiko. Tulikuwa tukizunguka vilango vya watu kama yatima. Si ajabu ndugu zangu wawili Bakari na Abdul waliacha kabisa skuli wakawa wanauza mahindi na kudandia magari ya abiria. Ndugu yetu mmoja tu Simba ndiye aliyesoma hadi kupita vizuri na kujiunga na chuo kikuu cha Egerton ili kusomea elimu ya kilimo cha ufugaji. Baada ya kupata shahada miaka 10 imepita, hajapata kazi wala kibarua, anaishi kwa kuomba. Amevunjikiwa. Siku yoyote atarukwa na akili kwa mawazo, haugi tena, manywele yamemtoka na ndevu zimemea kwa fujo. Elimu alipewa, kazi hakupewa. Walomwita kiongozi wa kesho na kumtia shime ndo waloongoza bado, ndo waloshika kazi 3, 4, 5 na hata zaidi. Hekaya yake ni kama ya mtu aliyepewa ahadi za makasri lakini akaambulia patupu. Watu ambao hawakusoma kwa bidii ndo waloselelea mapesa na kazi za ahadi kubwa. Fikra zako ziko wapi? Maimuna aliniuliza. Oh, hapa, nilimdanganya Maimuna. Sidhani, Maimuna alinieleza. Niliendelea kula bila hamu kubwa. Sikutaka kumvunja Maimuna ambaye alionekana kuyofurahia maakuli yake. Tulipomaliza tulizuru mipaka ya kisiwa cha Pate. Watu wa Pate walikuwa wakarimu sana. Walitueleza habari za ushairi, walitueleza habari za wavuvi, walitueleza mambo ya dini, almradi kila tuliyekutana naye alitueleza habari za upande wake. Tuliabiri boti tukarudi Lamu kwa saa 1 tu kwa sababu spidi yake ilikuwa hali ya juu sana. Tulipofika hoteli tulikuwa tumechoka tiki. Maimuna ambaye alikuwa amesema atarudi Mombasa alisogeza safari yake mbele kwa siku moja zaidi. Hali hii ilianza kunipa wasiwasi. Je, mume wake akaja kufahamu itakuwaje? Lakini itakuwaje ni mganga, lakini habari hizi zote azifahamu? Ama ni kweli walivyosema wahenga, mganga hajigangi? Sikujua. Hali hii hata kama nilijichoma ndani yake ilinipa wasiwasi. Maimuna hakuonekana ameshtuliwa na lolote ati. Lipi limshtue? Lipi ajaliona ati? Katika maisha yake kama alivyonieleza ni kero tupu. Maisha yalikuwa kukera. Baraka za Maulana ni kwa jirani tu. Yeye kila siku ana majonzi, lakini amehesabu hii kuwa jaza yake. Maulana ndivyo alivyompangia. Kama kuna yeyote anayemfanyia makuruhu, Mungu mwenyewe atamlipa kwa kipimo hicho hicho. Mimi niliamka kuchelewa. Usiku uliopita nilikuwa na mawazo mengi yalionifanya nisilale mapema. Mawazo ya ndoa yalinitawala. Je, nitaiweza? Si kifungo hicho niliwaza. Maisha ukapera yalinipa uhuru wa kufanya lolote nitakalo. Niliweza kusafiri popote bila ruhusa maalum. Pesa zangu zilikuwa zangu, si lazima nimpe mtu yeyote. Nilijisikia nikitaka maisha kuoa, ila niliachelea kwa mbali. Niliwaza pia kuoa ni kama kikohozi, hakizuiliki. Hata ufanyeje, kitakupata na kikukupata hakizuiliki kabisa. Sikutaka tena kushindana na maji hayo ya ndoa, yangenizamisha. Mama alinirai mara ngapi nioe. Amezungumza na marafiki zangu kuhusu swala hili. Marafiki zangu hao hawanipi nafasi ya kupumua. Mohamed, ambaye ameoa sasa, aliniita mtoto kwa sababu sijaoa. Sikutaka tena kuitwa mtoto. Nilitaka niingie katika klabu hicho na uzee ni upokee. Uzee wa kusema ukasikilizwa. Uzee wa dhima na majukumu. Tangu nitoke Nairobi, mawazo ya ndoa hayakuwa yamenikera hivyo.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilu. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Maimuna alikula mapema. Alioga, akakaa kwenye kiti, akisoma gazeti la dini, lililokuwa mle ndani. Jinsi alivyoinamia kulisoma na kuitikia kwa kichwa, ni kama maalim alikuwa akivuta uradi. Alisoma kwa ghibu. Baadaye tulienda kwenye chumba cha maakuli pale hotelini. Tulipata chumba cha maakuli kina wateja wachache. Utakula nini leo? Hadija alimuuliza Maimuna. Nitakunywa chai na kaimati. Mayai yako nitengeze vipi? Alimuuliza Hadija. Yani nikaange au nifanyaje? Mhudumu aliongeza. Ndiyo, nipe mayai ya kukaanga, usitie mafuta mengi lakini. Na wewe Musa? Hadija aliniuliza. Mimi nataka kahawa na chapati, zile tanduri, nilisema. Na mayai? Hadija aliomba. Mayai usinilete. Basi. Karibuni kwa cereals na matunda, leo kuna matunda anuwai. Tulikwenda kuchukua matunda na cereals. Maimuna alipenda kutia maziwa mengi katika glasi. Mimi nilichukua cornflakes. Yeye Maimuna akachukua Weetabix. Tulipanda juu gorofani, kuna konafasi iloachwa tambarare bila ya kujengwa. Sehemu hiyo ilikuwa na tarubali jeupe la jua. Mimi nilikaa kwenye kiti kilichokuwa nje ya tarubali hilo, nikaanza kuota jua. Maimuna alisongea kidogo ndani ya turubali. Nilimtazama Maimuna vidoleni. Alikuwa amevalia pete. Pete moja ilikuwa kwenye kidole chake cha pete. Pete nyingine ilikuwa kwenye kidole chake cha kati. Sikuweza kuzipigia makini hizo pete hadi leo. Siku zote naziona kama mapambo, lakini ile ya kidole cha pete ilikuwa ishara ya ndoa. Maimuna alinambia mumewe Bwana Mkuki alijaribu kumuoza kwa jini wake mmoja bubu aliyekuwa na uwezo wa kuleta mali nyingi. Alikataa. Sikujua mimi maana ya ndoa hii baina ya mwanadamu na kiumbe kama huyu ilikuwa nini. Pia sikuweza kuelewa lengo lake hasa. Kama ni kweli sina habari. Maimuna hata hivyo haikujulikana kama ni mke wa huyo Mkuki au huyo jini bubu. Liliitwa mamba jini hilo. Maimuna alisema alikuwa mbishi sana. Siku zote alikuwa akipingana na wenzake hapo kwao nyumbani. Tamaa yake haishi. Maimuna alijaribu kujilaza hapo kitini ili kupata pumbao la kisawasawa. Michoro yake ya miguuni ilidhihirika tena. Mara nilisadiki ni kiumbe aliyesanwa akapigwa msasa na muumba. Huyu ndiye Uhuru Laini. Umechoka asubuhi? Nilimuuliza. Sio sana Musa, alijibu kwa tabasamu. Kidogo? Kidogo tu. Kidogo kiasi gani? Kidogo kabisa. Tulicheka sote pale gorofani. Ulinambia majini huoa? Nilimuuliza Maimuna kwa mzaha. Huoa? Tena huoa watu? Kwa nini? Ili wapate raha pia nao. Mimi walai siwezi kufuga majini, nilisema huku nikifanya mwaliko wa kidoko wa kuzidisha chuki yangu kwa hilo swala la kufuga majini. Wana manufaa yao nao. Yepi? Nilimuuliza Maimuna. Wakuletea mali, unaweza kuwatuma kukufanyia madai kama ya kodi. Mbona kodi usiende kudai mwenyewe? Nikamdadisi Maimuna. Utadai wasikupe wadaiwa, lazima ubadili mbinu ya kudai. Ukitumia majini ni haraka. Tena sana, Maimuna alisema kwa msisitizo. Basi sitothubutu kukaa nyumba ya mtu mwenye majini. Si wabaya, hawadhuru mtu, ni viumbe kama wewe tu, pia wana roho. Lakini mtu ashawahi kuona hivi? Nilimuuliza kwa ubishi nikikumbuka lile porojo la Muhammad. Tunawaona kila siku, hata ile siku tulokuwa hotelini jini alikuwepo. Ulimuona mzee mmoja aliyekaa kwenye kaunta? Alikuwa mnono mfupi. Yule bwana ni jini yule, Maimuna alieleza. Mbona yule namuona ni binadamu? Ukimtazama kwa karibu machoni na miguuni ndipo utakapojua. Mguu huwa vipi? Huwa na mguu mmoja wa mbuzi au farasi, lakini mwingine huwa wa binadamu, Maimuna alisema kwa ufundi wa lugha. Sasa huyo jini kamfuga nani? Huyo babangu alitueleza kuwa alikuwa jini wa mganga mmoja akatoroka kwa kutofanyiwa ada. Ada? Naam, ada. Ada gani?
ada bwana, mpaka umpe damu ndo walayo, mpaka damu hiyo itokane na bin Adam wa jamaa yako mwenyewe. Majini wenyewe huambiwa majina ya watoto wakajua wenyewe. Maimuna alicheka. Hizi ni habari za kutisha, nilisema kwa kuficha uoga. Ndivyo ulimwengu ulivyo, nikikoa. Hakuna cha bure, watoto si

watakuisha. Ukitoa sadaka ya watoto au watatu hivi, sasa unaweza kutoa rafiki na marafiki ni wengi. Ah, watu wataogopa kufanya urafiki na mtu huyo. Ah, wana mali ya kuvuta watu kama sumaku. Akafanya sherehe, katika sherehe hiyo jini anayefanya madai akaja kamteua mtakaye. Basi sherehe si nzuri, nilisema. Si nzuri, ni mawindo hasa kwa wale maasidi walofuga majini, Maimuna alisema. Je, aliwafuga akifa itakuwaje? Hupokeza watoto, Maimuna alisema. Kama hana watoto, nilimuuliza. Hiyo ndo shida. Kama hana watoto, hutoka wenyewe wakajitafutia kwa watu. Hapo ujigeuza na kuvaa miili ya watu, wakahadaa watu wa kawaida. Kama vipi? Kama ni wanawake, huonekana warembo na kuwadaa wanaume. Watu wamejikuta wamo ndani ya bahari au juu ya mti, ilhali waliona wanaingia ndani ya nyumba. Wamemfanyia hivyo mtoto wa shangazi yangu. Alikuwa Marekani akisoma mambo ya uhandisi wa nyumba. Aliporudi akapata msichana kisura, akaona kapata. Akafanya mapenzi naye. Usiku akiwa amelala, yule msichana aligeuka chatu. Huyo bwana akahisi mnyiririko wa chatu, akawasha taa, akajikuta amelala na chatu. Hapo hapo alitoka mbio usiku huo, ameshikwa na wazimu. Alikimbia uchi, akaenda kuomba shuka, ndipo akajisitiri. Baada ya siku tatu akafa kwa kuwangwa na kichwa. Ilikuwa wapi? Hapo hapo Mwandoni, Maimuna akaeleza. Leo kama tungekuwa Mombasa, ningekuonyesha kaburi lake. Ukiona mtu usiyemjua hapa, tahadhari naye. Nilimwangalia Maimuna kwa uoga, naye kama mtambaji hodari alinieleza visa na hekaya za majini. Siamini. Si lazima uamini, Maimuna alisema tulipokuwa tunashuka kwenda kula chakula cha mchana. Akili zangu zilikuwa zikiomba kuwa asije Maimuna akawa ni jini. Moyo ulipiga kwa hofu nilotiwa na Maimuna, lakini nikajipa moyo kuwa mimi ni mwanamme, sina sababu ya kunifanya niingiwe na uoga. Lamu siku hiyo ilikuwa na joto lisilo la kawaida, jasho lilikuwa likinitoka kama michirizi ya maji. Tulipoingia katika chumba cha maakuli, nilimweleza Maimuna tukae kwenye meza iliyokuwa karibu na kiyoyozi. Maimuna alikubali, maana pia yeye alikuwa akilihisi hilo jasho lisilokuwa la kawaida. Tuliagiza, tukala kwa mazungumzo mengi tu. Mvua ilinyunya taratibu. Minyonyoto ya mvua iliwatoa watu barabarani. Ilikuwa ikielekea saa 11 jioni. Milolongo wanajeshi waliokuwa wakijimwaya hapo Lamu madukani ilishamiri. Maimuna alinambia kuwa huwa ni marufuku kwao kuingia pale Lamu kisiwani. Kwa nini? Nilimuuliza Maimuna kwa mshangao. Fujo lao, Maimuna alisema, akitazama mmoja aliyevaa vesti tu na suruali la kaptura. Anatembea kana kwamba huko kutembea ndiko kazi anayoifanya. Ameshika maji ya chupa mkononi. Chupa yenyewe ilikuwa na nembo na maandishi ya Kentucky Water Company. Fujo? Nilimuuliza Maimuna tena, huku nimemtazama kwa macho makavu askari mwingine aliyevalia sare ya kijeshi ya Marekani. Alikuwa mrefu wa kimo na asionyesha furaha katika uso wake. Ama alitaka kuonyesha sura ya kazi, au labda amekuja huku bila hiari yake. Wanafujo sana hawa habithi. Sina habari mimi, nilisema, kama kumweleza Maimuna aseme kweli asiogope hawa mabwana. Wewe lakini si mkazi wa Lamu. Hapana, hapa awatakao hawa watu, alisema. Wa Amerika au wanajeshi? Nilimuuliza Maimuna. Hatuna neno na wa Amerika, lakini jeshi hili lilo hapa. Walikuwa wanapiga watu ovyo, wanabaka wanawake, wanakunywa pombe katika baa wasilipe, Maimuna alisema. Sasa hivi nani ajuae? Labda wametoroka kambini wakaja kutafuta mapenzi kisiwani hapa, Maimuna alieleza kidogo kwa chuki ambayo hakutaka kuiweka wazi. Ala, nilimaka, huku tukitembea kuelekea Mnazi Moja kulikokuwa kukichezwa chakacha na kikundi cha takangu cha Abdalla Masud. Mimi naona kuwa nao ni baraka kubwa yake, nilimchokoza tena Maimuna. Kwa nani? Maimuna aliniuliza. Kuwa na wazungu,
Nilimsisitizia nikiashiria mzungu mwingine ambaye ngozi yake imebambuka na kumfanya onekane mtu mwenye ugonjwa mbaya. Kuwa na wazungu labda ni vizuri, lakini mimi ninasema hawa walio hapa ndio vichwa maji. Maimuna alieleza kwa mazoea. Lakini wakituletea dola hapa kisiwani kuna ubaya gani? Nilimuuliza Maimuna. Hiyo dola waleta, lakini malipo yake ni ghali. Wanakuja na tegu za kila aina, wanetu wanapukutika. Kila kitu kina faida na hasara zake. Nilimueleza Maimuna. Ni kweli ukichuma waridi utachuma na miba yake, Maimuna alifafanua vizuri kwa methali yenye falsafa nyingi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

Vikundi na vikundi vya wanajeshi vilipita. Sasa wasichana waliwaandama, kila mzungu na wake. Mabibi na mabwana walikuwa na mtazamo tofauti na Maimuna waliwaandama. Unaniangalia vipi? Aliniuliza msichana mmoja alikuwa amevaa skati ya kubana na nywele ndefu za rasta, kugesi na pinipuani. Sikuangalii wewe. Nilimweleza kwa upole, mama sikutaka udhia naye. Angalia lako wewe, dunia si yako, alinizomea. Mwache, Maimuna alinihimiza. Niliachana na huyo mama alionekana kama simba jike mawindoni. Baadaye tulitembea hadi Mnazi Mmoja. Uwanja wa Mnazi Mmoja ulijaa watu kusiwe na pakupenya. Watu waliokuwa wamekuja kusikiliza ngoma walijaa furifuri. Walikuwa ni watu wa aina na sampuli mbalimbali. Wacheza ngoma walikuwa hapo ugani na vinubi, chapuo, msondo ngoma, saksofoni, manyanga, marimba, gitaa, vyote vikichanganywa kutoa muziki wa taarab. Muziki ulivuma hapo ugani. Waimbaji waliimba na kucheza kwa mikogo ilionyesha ufundi waliokuwa nao na mazoea yao katika hafla kama hizi. Watu walivutiwa na muziki, walipiga vifijo na nderemo. Tulikaa kwa masaa tukiburudika ili kiu ya ngoma isiishe. Masud aliimba wimbo wa mwisho uliosema, semeni kwani ninajua mtakacho. Watu walicheza na kuimba naye. Ilionekana na kusikika kama watu walijua kila neno la wimbo huo, kwani waliimba kila ubeti kwa ustadi ulioandamana na waimbaji wenyewe. Masud aliuongoza tu, lakini watu wakawa wanaitikia. Nilimweleza Maimuna kuwa nilichoka kujionea wenzetu wakimaliza utamu wa chakacha. Sikuwa na sababu ya kukaa mpaka mwisho baada ya kupata mosho wa hilo burudani la bendi iliyokuwa ikitembelea Lamu ili kuburudisha wenyeji wake. Tuliteremka kwa barabara ya Museum. Maimuna alisema njia hiyo ilikuwa mkato. Karibu na shule ya kompyuta ya Haven, Maimuna alikutana na swaibu yake Sakina. Za siku nyingi Maimuna, mimi nasikia uko humu humu tu, lakini hatuonani babu. Sakina alisema huku akicheka. Wewe ni mrongo. Mrongo ni wewe, Sakina alisema huku ameufumbata mkono mwenzake katika wake. Si kitu. Kwa nini? Sakina aliuliza. Naona wazungu ni wengi leo, Maimuna alitia kijembe. Wazungu gani? Sakina aliuliza, sasa akionyesha halisi ya uhasasi. Wale wa Manda. Acha kujifanya wewe mrembo, Maimuna alimweleza Sakina. Sina habari kuwa vako, Sakina aliteta. Wako tena tele, Maimuna alisema kwa kicheko. Hapa Lamu? Sakina aliuliza kama ambaye haamini. Tena sana. Aya, tumjue mgeni, Sakina alisema hatimaye huku akiniangalia. Alikuwa msichana mdogo wa kimo kama Maimuna, meno yake yana ugaga kidogo. Kama ilivyo vigumu kukadiria umri wa Maimuna, ndivyo ilivyokuwa tena vigumu kukadiria umri wa Sakina. Sakina alikuwa afukasti baina ya Mwarabu na Mwafrika alivyoonekana. Usipoangalia nywele zake vizuri utadhani ni Mwarabu hasa. Alikuwa na bashasha na hanjam. Mgeni ni Musa, Maimuna alifafanua. Musa wa wapi? Sakina mdadisi kweli kweli alimuuliza Maimuna. Nairobi, Maimuna alijibu kwa ukakamavu kama alivyomjuzi wa kazi yake. Sakina alionekana na jambo lakini hakuuliza. Alitatizika katika akili zake lakini kwa dhahiri alibana usemi. Za wapi sasa lakini? Maimuna alimuuliza Sakina bila stizai. Ninatoka mwenzako, nimeshindwa matumizi. Mwanangu Dama ni mgonjwa, huu ni mwaka wa pili. Tumempeleka hospitali kwa waganga mpaka nimemregesha nyumbani kusota naye mwenyewe. Nyumbani wapi? Maimuna aliuliza. Kwetu kwa baba, yule bana tuliachana ati, Sakina alisema akichanganya uchungu na stizai. Pole dadangu, ndivyo dunia Lamu ilivyo, kuoana na kuachana, Maimuna alisema. Sasa mimi nitawaacha nikashughulikie huyo Dama, Sakina alisema sasa ukweli wa mambo ukijiandika usemi. Subiri kidogo, Maimuna alisema. Maimuna alitoa shilingi 200 sidiriani akampa mwenzake. Niliona imani. Nilitoa shilingi 300 nikamwongezea Sakina.
Sakina hakujua atashukuru vipi. Aliinua mikono yake hewani kama ishara ya shukrani. Jamani, kama si nyinyi ningetia pete zangu rehani. Maulana wajalie, Sakina alisema. Karibu, tulimwambia kwa pamoja. Tulielekea hotelini sasa kwa haraka. Mimi sipendi leo kutembea hii lamu yenu usiku. Hata mimi, Maimuna alisema. Tulirudi Sunrise. Tulifululiza hadi chumba cha makuli. Jioni ile nilikuwa na hamu kubwa ya chakula. Pia Maimuna alikuwa na hamu ya chakula jioni ile. Maimuna ni mlaji hasa kama na hamu ya chakula. Tulikula taratibu, tukikumbuka ngoma ya mnazi mmoja ilivyokuwa. Nilimchekesha Maimuna nilipomwambia kuwa sikujua mtu aweza kucheza taarabu kwa mkatiko huo wa Bi Fatuma aliyekuwa akimsaidia Maasud kuimba. Kwa nini? Maimuna aliuliza bila kuamini. Kwa sababu taarabu ni ngoma inayochezwa kwa taratibu na polepole sana. Sikujua mtu anaweza kuikatika kama alivyokatika Bi Fatuma. Alikata mauno kweli kweli. Watu ucheza tara basa yale maneno yanapokuingia yakasimbika kilini mwako, unajikuta unajichezesha kichwa kiwiliwili na miguu. Alianza nani kuimba taarab? Nilimuuliza Maimuna. Haijulikani vizuri, lakini inaaminika ni mtindo wa Misri. Ulikujaje huku pwani? Nilimuuliza Maimuna. Watu huku waliiga walipoingiliana na wa Misri katika tarehe mbalimbali, Maimuna alisema. Tabu yangu na taarab ni maneno imbayo, wasiaelewi.

alimweleza Maimuna ambaye alimaliza kula na kukaa kitini akinisubiri nami nimalize kula. Ugumu wake nini nawe? Maimuna alisema tabasamu nyingi midomoni. Ugumu wake ni maneno yasoeleweka, maana na mafumbo anaelewa Swahili peke yao, nilisema. Basi fanya bidii ujifunze Kiswahili sasa, Maimuna alielekeza. Ninakifahamu Kiswahili kidogo kwa ajili ya mawasiliano aliyosahali. Nilimweleza Maimuna. Ongeza kidogo cha kuelewa mizungu ya Taarab, Maimuna alisema. Itabidi niende shuleni kabisa kusoma mashairi, nilimweleza Maimuna. Maimuna alitoka katika chumba cha maakuli. Aliniacha nikitazama mpira baina ya timu mbili za ligi kuu ya Uingereza, Arsenal na Manchester United, maarufu kama The Gunners na Red Devils. Kama zilivyojulikana na mashabiki, mchezo ulikuwa kusisimua, lakini tofauti zilikuwa kubwa tu. Timu ya Manchester United ilikuwa na wachezaji wenye mbio na walodhibiti kunga za kupokeza na mpira. Wachezaji wa Manchester United walionyesha ujuzi na uzoefu mkubwa wa kusakata boli. Hata hivyo, timu ya Arsenal ilionekana inatoka mbingu nyingine. Wachezaji wake walikuwa wachanga wachanga hivi, lakini wenye weledi na mbinu zisizotabirika. Dana zao ziliwafanya mashabiki wainuke uwanjani. Miguu yangu pia ilianza kuyumbayumba. Nilikumbuka nyakati zetu katika mashindano ya kandanda katika shule za upili. Kila mchezaji wa Arsenal alipopiga pasi, mashabiki walisimama. Wafungaji wa Arsenal walikuwa na kasi kweli, lakini ngome ya Man U ilikuwa imara. Hamwezi nyinyi, mambo hamwezi, mwajaribu nini? Babu huyu alisema peke yake, kama kugombana na nafsi yake kwa ajili ya timu yake aliyoishabikia.

Niendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilo. Anasimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa na John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Shisia anaendelea.

0: Acheni kujitia aibu nyingi. Mnaona sasa mabao mawili matano kwa sufuri. Arsenal walikuwa washaifunga Manchester United mabao mawili.
1: Ah! La! La! Lole! Lo! Lo!
0: Huyo babu alipiga sauti mchezaji wa Man U alipokaribia kukanyaga katika sehemu ya goli ya Arsenal.
1: Unaonaje hii boli?
0: Aliniuliza huyo bwana ambaye kama mimi alikaa pale hotelini lakini hatukuwa na mazoea ya kusema. Kila mtu alishughulika na lake. Naona ni mchezo mgumu.

endelea kuyoyoma. Nyanyuka tuende, nilimwambia Maimuna baada ya miguu ya mashabiki kama walokerika kama mimi au walofurahi kwa ushindi wa timu yao. Maimuna aliamka, tukaondoka. Jua la magharibi lilishuka na miale yake mikali ikachujwa na mawingu yaliokuwa upande wa magharibi. Miale hafifu iliangukia minazi mirefu pale duka moja kwa Bakari Kofia. Hapo kwa Bakari hufana kila jioni kwa mchezo wa bao. Hapo kuliuzwa pia sharubati tamu ya moto ya rangi ya kahawia. Wazee walifika kwa wingi, pia vijana wa kiume barobaro walifika kwa wingi wao. Mimi kwa ugeni nilifika, nikatafuta gogo nikakaa ili kuangalia mchezo na hadithi zilizoshamiri. Alikuwepo mzee waliyemwita Hamisi Mwembe, mshairi maarufu aliitwa Bakora kwa lakabu. Alivaa kanzu yenye viraka na viatu akakanyagia chini visigino kama sapatu. Alikuwa amevaa miwani ambayo imevunjika kishikio. Alishika miwani hiyo kwa waya mwembamba uliokunjwa kwa ustadi. Alipenda sana kutafuna Big G. Katika mkono wa kushoto alishika tasbihi nzito. Pia alifika bwana aliyemwita Hassan Mpembe, ambaye katika bao alikuwa mashuhuri kote Lamu. Pale kwa Bakari ilikuwa nadra Hassan Mpembe kushindwa katika bao. Yeye mwenyewe hujibandua kikaoni tu kwa hiari. Nilipofika walikuwa maguji hao wawili wamekuja na tayari walikuwa katika bao wakishangiliwa na mashabiki. Vikundi viwili vilijikata katikati, kimoja cha Hassan Mpembe, kingine cha Hamisi Mwembe. Ungefikiria watu ni wajinga wasio kifani. Ungewaona wakipigishana hao fahali wawili kwa kuwahimiza na kuwatia shime. Mwenye kahawa naye alizunguka na dele kwenye gari la kukokota. Kahawa moto, kahawa. Aliita bwana mmoja aliyemwita Faruk. Faruk alikuwa mfupi hivi, mwenye kilema cha mguu ambacho kilimfanya kuchechemea kidogo alipotembea. Hali hiyo ya kuwa kiguu ilimfanya hali ya kubeba hiyo kahawa kuwa ni taabu kidogo. Alivaa kofia na kitambaa ilochanika na kupoteza baadhi ya mapambo yake ya darizi. Haya, haya, amemchenga. Faruk alimsifu Hassan Mpembe ambaye alionekana kumshinda Mwembe. Mwembe kijasho chembamba kilimtiririka taratibu. Alijaribu kumchenga mwenzake asiweze, gele lilivuma. Katika kipembe kimoja hapo gogoni mashabiki walichacha kwa hadithi. Katika hilo kundi alikuwa amekuja bwana alimuita Barua, fundi wa maneno. Lamu ilikuwa ni kisiwa ambacho kimepotea, alisema bwana alijulikana kama Maridhawa. Mimi siamini, alisema Barua. Kwa nini uamini? Aliuliza bwana Tembo. Siamini kwa sababu hapana ushahidi wa madai hayo ambayo kila mtu yatoa, alisema Barua. Ushahidi gani? Kuna watu waloishi katika hicho kisiwa, alisema Tembo. Sasa kama waliishi wao, walinusurika vipi? Aliuliza Barua. Walitoka kwa maadui yao, yake Maridhawa alisema kwa dhati. Vipi walitoka? Barua aliuliza huku akishangilia Mwembe ambaye alikuwa akishinda duru ya kwanza. Walitoka kwa walitoka na madau, watu waliogelea hadi ufuni yake, Maridhawa alifafanua. Mimi siamini. Kisiwa ninachoamini kimepotea ni hicho, Barua alisema kwa ishara zisizoeleweka. Kipi? Tembo alidadisi. Hicho? Barua alisema tena bila kuonyesha mambo kuwa wazi. Oh, hicho kipo, alisema Maridhawa kwa bashasha. Hakipo, Barua aliteta na wabishi wake. Ni kipofu wewe. Haya, chukua kiona mbali uangalie. Kama hukuona basi nitakulipa riali 1000, Tembo alisema. Tembo ana nini? Barua aliuliza. Tembo amekuwa tembo ambaye amelewa tembo, anaona vitu haviko, Barua alitoa kauli nyingine kwa dharau. Wewe Barua, kwa nini unaona hicho kisiwa hakiko na kiko? Aliuliza Maridhawa. Mara ngapi wewe Maridhawa umeingia hicho kisiwa cha Manda? Barua aliuliza. Mara nyingi tena? Maridhawa aliruka kama mkizi. Wewe Maridhawa ni mrongo.
Manda bwana akuingiliki mpaka uwe ni mzungu bwana.

0: nchi yetu lakini si yetu Bwana, ni kisiwa chetu lakini si chetu, kipo lakini vile vile hakipo Bwana, kinaonekana kwa mbali lakini hakionekani. Kipo basi, aliteta tembo. Kipo wapi kama akingiliki? Barua aliteta. Si lazima uwe na uwezo kuingia mali ndipo useme kipo. Maridhawa alieleza huku akishika vizuri glasi ndogo iliyojaa sharubati hadi ikawa inamwagika.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Safari ya Lamu iliyoandikwa naye John H. Habwe na kuchapishwa na Longhorn Publishers PLC. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia kwa barua pepe inquiries@longhornpublishers.com.

Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, vikosi vya Iran na Marekani vyapambana baharini. China yatoa wito kwa mataifa ya Afrika ya Kati kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa. Na watu 12 wauawa katika tukio la ufyatuaji risasi huko Johannesburg, Afrika Kusini. Mapigano mapya yameanza leo kati ya vikosi vya Iran na Marekani katika bahari ya Ghuba na Ghuba ya Oman, huku makao makuu ya kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, Qatam al-Anbiya, ikitangaza kufungwa kabisa kwa mlango bahari wa Hormuz. Ripoti za awali zimesema meli za Marekani zilizo karibu na mlango bahari wa Hormuz zililengwa kwa makombora na droni zilizorushwa na vikosi vya jeshi la Iran. Shirika la habari la Mehr limesema milipuko pia imesikika katika kaunti za Sirik na Minab na mji wa bandari wa Bandar Abbas, zote zikiwa katika jimbo la Hormozgan, pamoja na kwenye visiwa vya Keshm na Hegam, ambapo mifumo ya ulinzi wa anga iliwashwa magharibi mwa mji mkuu Teheran na katika mkoa wa kusini wa Fars. Kufuatia matukio hayo, makao makuu ya

0: Al-Anbia imetangaza kufunga mlango bahari wa Hormuz kwa meli zote za mafuta na za kibiashara kutokana na vitisho vya usalama katika njia ya majini, ikisema chombo chochote kinachojaribu kupita kwenye mlango bahari huo kitalengwa. Naibu mjumbe wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa Balozi Sun Lei ametoa wito kwa mataifa ya eneo la Afrika ya Kati kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa na kulinda utulivu wa kikanda. Akizungumza katika mkutano wa wazi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne wiki hii, Balozi Sun Lei amesema China inaunga mkono serikali za nchi mbalimbali za Afrika ya Kati kuendelea kusikiliza sauti za wananchi, kuendeleza mazungumzo shirikishi ya kisiasa na ujenzi wa utaratibu, na kuendelea kuimarisha umoja wa kitaifa na ufanisi wa kiutawala. Amesema jamii ya kimataifa inapaswa kuheshimu kikamilifu mamlaka na uongozi wa nchi za kikanda, kuunga mkono mataifa ya eneo hilo kuendeleza mchakato wa amani na siasa kupitia mazungumzo na majadiliano, na kulinda mshikamano wa ndani na utulivu wa kikanda. Amesema China inaunga mkono ofisi ya Umoja wa Mataifa katika eneo la Afrika ya Kati na mashirika ya kikanda kuongoza uratibu na kukabiliana kwa pamoja na changamoto za kiusalama, ikiwemo ugaidi na uhalifu wa kupangwa wa kuvuka mpaka, huku jamii ya kimataifa ikitakiwa kuzisaidia nchi za eneo hilo kuongeza uwezo wa kupambana na ugaidi na kudhibiti mipaka. Balozi Sun Lei amesisitiza kuwa China inaunga mkono kithabiti masuala ya Afrika yatatuliwe na nchi za Afrika kwa njia za Kiafrika, na inapenda kufanya juhudi pamoja na jamii ya kimataifa katika kuzisaidia nchi za eneo hilo kufuata njia mpya ya kujiendeleza kwa kujitegemea na kutoa mchango mkubwa zaidi kwa ajili ya kutimiza amani na ustawi wa kudumu katika eneo la Afrika ya Kati. Watu zaidi ya 12 wameuawa na wengine 9 kujeruhiwa katika tukio la ufyatuaji risasi lililotokea juzi usiku katika eneo la Cleveland mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Washukiwa zaidi ya 10 waliingia katika makazi yasiyo rasmi huko Cleveland na kuwafyatulia risasi wakazi wa eneo hilo kabla ya kukimbia kwa kutumia gari. Polisi wameanza uchunguzi wa tukio hilo na hadi sasa hakuna washukiwa waliokamatwa. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Roger Kamba amesema hadi kufikia Juni 9 idadi ya wagonjwa wa Ebola waliothibitishwa nchini humo imeongezeka hadi 635. Katika ujumbe aliotoa kwenye mtandao wa X, Kamba amesema mlipuko huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo unaendelea kuleta changamoto, lakini mwitikio unaongezeka. Ameongeza kuwa wagonjwa wengi wamepona na ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa hao unaboreka, kwani mamlaka za afya zinafuatilia kila eneo, kila tahadhari na kila mwenye dalili, ambapo tahadhari inaendelea kuwa juu. Kamba pia amesema watu wapya 8 walipona, wakiwemo 7 wa Nyankunde na 1 wa Mongbwalu, wote wako katika jimbo la mashariki la Ituri, na watu hao wanafanya jumla ya wagonjwa waliopona kufikia 30. Waziri huyo ameongeza kuwa tani 490 za dawa zimepelekwa, maabara zimeimarishwa na timu za kukabiliana na ugonjwa huo zinatoa huduma saa 24 katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Na Kenya itakuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la masuala ya baharini litakalofanyika kati ya tarehe 16 na 18 mwezi huu katika kaunti za Mombasa na Kilifi, ikiwa ni nchi ya kwanza barani Afrika kuandaa kongamano hilo. Likiongozwa na kauli mbiu bahari yetu, urithi wetu, mustakabali wetu, kongamano hilo la 11 litahusu uhifadhi wa baharini, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na uwekezaji katika uchumi wa baharini. Kongamano hilo linatarajiwa kuwaleta pamoja viongozi wa dunia, wafanyabiashara, wataalamu wa sayansi na wanaharakati wa mashirika ya kiraia ili kujadili hatua za kulinda mazingira ya baharini na kuimarisha maendeleo ya kiuchumi. Katibu mkuu katika wizara ya uchumi wa bahari nchini Kenya, Betsy Njagi, amesema kuandaa kongamano hilo kutaiweka Kenya kama kitovu muhimu cha mijadala ya kimataifa kuhusu masuala ya bahari na mazingira. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Wa hwanshi, si hwani, na furahia mapenzi yangu kwako. Wode sing tai duan, akili yangu ina changani kiwa, kutokana na mambo ya mapenzi. Mwoshu, na hesabu wakati ni kikusubiri uje kwangu. Fenkai lu xing, utengani wetu wa kusafiri, labda ni fursa nzuri ya kupumzisha mapenzi yetu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada, tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, vikosi vya Iran na Marekani vyapambana baharini. China yatoa wito kwa mataifa ya Afrika ya Kati kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa. Na watu 12 wauawa katika tukio la ufyatuaji risasi huko Johannesburg, Afrika Kusini. Mapigano mapya yameanza leo kati ya vikosi vya Iran na Marekani katika bahari ya Ghuba na Ghuba ya Oman, huku makao makuu ya kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, Qatam al-Anbiya, ikitangaza kufungwa kabisa kwa mlango bahari wa Hormuz. Ripoti za awali zimesema meli za Marekani zilizo karibu na mlango bahari wa Hormuz zililengwa kwa makombora na droni zilizorushwa na vikosi vya jeshi la Iran. Shirika la habari la Mehr limesema milipuko pia imesikika katika kaunti za Sirik na Minab na mji wa bandari wa Bandar Abbas, zote zikiwa katika jimbo la Hormozgan, pamoja na kwenye visiwa vya Keshm na Hegam, ambapo mifumo ya ulinzi wa anga iliwashwa magharibi mwa mji mkuu Teheran na katika mkoa wa kusini wa Fars. Kufuatia matukio hayo, makao makuu ya Qatam al-Anbiya imetangaza kufunga mlango bahari wa Hormuz kwa meli zote za mafuta na za kibiashara kutokana na vitisho vya usalama katika njia ya majini, ikisema chombo chochote kinachojaribu kupita kwenye mlango bahari huo kitalengwa. Naibu mjumbe wa kudumu wa China katika Umoja wa Mataifa, Balozi Sun Lei, ametoa wito kwa mataifa ya eneo la Afrika ya Kati kusukuma mbele mchakato jumuishi wa kisiasa na kulinda utulivu wa kikanda. Akizungumza katika mkutano wa wazi wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne wiki hii, Balozi Sun Lei amesema China inaunga mkono serikali za nchi mbalimbali za Afrika ya Kati kuendelea kusikiliza sauti za wananchi, kuendeleza mazungumzo shirikishi ya kisiasa na ujenzi wa utaratibu, na kuendelea kuimarisha umoja wa kitaifa na ufanisi wa kiutawala. Amesema jamii ya kimataifa inapaswa kuheshimu kikamilifu mamlaka na uongozi wa nchi za kikanda, kuunga mkono mataifa ya eneo hilo kuendeleza mchakato wa amani na siasa kupitia mazungumzo na majadiliano, na kulinda mshikamano wa ndani na utulivu wa kikanda. Amesema China inaunga mkono ofisi ya Umoja wa Mataifa katika eneo la Afrika ya Kati na mashirika ya kikanda kuongoza uratibu na kukabiliana kwa pamoja na changamoto za kiusalama, ikiwemo ugaidi na uhalifu wa kupangwa wa kuvuka mpaka, huku jamii ya kimataifa ikitakiwa kuzisaidia nchi za eneo hilo kuongeza uwezo wa kupambana na ugaidi na kudhibiti mipaka. Balozi Sun Lei amesisitiza kuwa China inaunga mkono kithabiti masuala ya Afrika yatatuliwe na nchi za Afrika kwa njia za Kiafrika, na inapenda kufanya juhudi pamoja na jamii ya kimataifa katika kuzisaidia nchi za eneo hilo kufuata njia mpya ya kujiendeleza kwa kujitegemea na kutoa mchango mkubwa zaidi kwa ajili ya kutimiza amani na ustawi wa kudumu katika eneo la Afrika ya Kati. Watu zaidi ya 12 wameuawa na wengine 9 kujeruhiwa katika tukio la ufyatuaji risasi lililotokea juzi usiku katika eneo la Cleveland mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Washukiwa zaidi ya 10 waliingia katika makazi yasiyo rasmi huko Cleveland na kuwafyatulia risasi wakazi wa eneo hilo kabla ya kukimbia kwa kutumia gari. Polisi wameanza uchunguzi wa tukio hilo na hadi sasa hakuna washukiwa waliokamatwa. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Roger Kamba, amesema hadi kufikia Juni 9, idadi ya wagonjwa wa Ebola waliothibitishwa nchini humo imeongezeka hadi 635.
Katika ujumbe aliotoa kwenye mtandao wa X, Kamba amesema mlipuko huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo unaendelea kuleta changamoto, lakini mwitikio unaongezeka. Ameongeza kuwa wagonjwa wengi wamepona na ufuatiliaji wa watu waliowasiliana na wagonjwa hao unaboreka, kwani mamlaka za afya zinafuatilia kila eneo, kila tahadhari na kila mwenye dalili, ambapo tahadhari inaendelea kuwa juu. Kamba pia amesema watu wapya wanane walipona, wakiwemo 7 wa Nyankunde na 1 wa Mongubwalu, wote wako katika jimbo la mashariki la Ituri, na watu hao wanafanya jumla ya wagonjwa waliopona kufikia 30. Waziri huyo ameongeza kuwa tani 490 za dawa zimepelekwa, maabara zimeimarishwa na timu za kukabiliana na ugonjwa huo zinatoa huduma saa 24 katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Na Kenya itakuwa mwenyeji wa kongamano la kimataifa la masuala ya baharini litakalofanyika kati ya tarehe 16 na 18 mwezi huu katika kaunti za Mombasa na Kilifi, ikiwa ni nchi ya kwanza barani Afrika kuandaa kongamano hilo. Likiongozwa na kauli mbiu bahari yetu, urithi wetu, mustakabali wetu, kongamano hilo la 11 litahusu uhifadhi wa baharini, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na uwekezaji katika uchumi wa baharini. Kongamano hilo linatarajiwa kuwa

Kita pamoja viongozi wa dunia, wafanya biashara, wataalamu wa sayansi na wanaharakati wa mashirika ya kiraia ili kujadili hatua za kulinda mazingira ya baharini na kuimarisha maendeleo ya kiuchumi. Katibu mkuu katika Wizara ya Uchumi wa Bahari nchini Kenya, Betsy Njagi, amesema kuandaa kongamano hilo kutaiweka Kenya kama kitovu muhimu cha mijadala ya kimataifa kuhusu masuala ya bahari na mazingira. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.